0: Цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо Байрактар.

слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси, щось дають людям на

0: землі.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні мене ніхто і ніщо не зможе зупинити. Сьогодні я навчусь любити і сприймати цей світ таким, яким він є. І він, світ, хай теж вчиться мене любити. Сергій Жадан, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо
1: «Байрактар».
5: Повертай.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
3: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: тепла пока, де зустрічимо маленьке життя.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Мамо, я командир цієї роти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Пілот Владислав Залістовський. Владислав Залістовський народився 18 липня 2000 року у Малині на Житомирщині. У 2015 році, після закінчення 9 класу, Владислав вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Згодом продовжив навчання на льотному факультеті у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. З 2021 року став військовослужбовцем 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ в Івано-Франківську. Був пілотом бойового літака «Міг-29». Влітку 2022 року старший лейтенант Залістовський почав захищати українське небо від російських ракет та літаків. Мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів. Але рідним про це не розповідав. Утім, розповідав про подвиги української авіації і у соцмережах. Свої перші відеозаписи Владислав почав викладати у травні 2023 року, вів блог під назвою «Blue Helmet» – «Блакитний шолом» в Інстаграм та у TikTok. Відеозаписи демонстрували роботу льотчика, процес навчання та бойові вильоти у російсько-українській війні. 5 січня 2024 року Владислав Залістовський загинув під час бойового завдання. Йому було лише 23 роки. Владислав Залістовський посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест». Владислав Залістовський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Що

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо Байрактар.

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 210!

чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Хочуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, хочуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Берта. Музика української перемоги.
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері церковним дзвоном, не питаючи згоди.

0: сплю, як немовля. В сенсі мало і неспокійно. О 6 ранку захотілося кричати.
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.

0: Курва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Мені здається, в цю гру потрібно доповнення ввести, коли от обстріли вночі на ранок ми маємо скласти з якимсь матюком українським, рідкісним.
2: Нехай тобі пір'я в роті поросте, да?
1: Ну, це
2: щоб тебе качка гепнула, якось там такі.
1: Копнула.
2: Так, було б непогано. Слухай, можливо, ми рано чи пізно перейдемо на українську лайку і будемо відгадувати її. Як ми пояснювати, звичайно, її будемо, поки не зрозуміло. Точно знає, як все пояснити Олена Зінченко, редакторка і продюсерка нашого шоу. Що вона робить? Вчить українську мову. Це по-перше.
1: Знає.
2: По-друге, хоче, щоб вивчили ми. Тому кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Нам потрібно скласти з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Ну,
2: от і все.
1: Да, ми готові покластися на фантазію. Да. Оленка, що там сьогодні? Давай.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом сапетка.
1: Та ну йо.
2: А може це і той матюк, про який ти казав на початку?
1: Може бути. I have no ideas.
2: Сапетка.
1: Так, ну дивись, можливо так, різка зміна погоди призвела до застуди, а все починалось з сапетки з носу.
2: Сопельки,
1: ну, типу? Щось таке. Я не знаю.
2: Чисто пальці в небо, Костя.
1: Ну, а що робити?
2: Ну, дивись, я не впевнений, що моє правильне, але мені здається більш логічне.
1: Ну.
2: В селі жити насправді дуже важко.
1: Так.
2: То курам їсти дати, то корову подоїти, то сапетку в руки береш, ідеш город обробляти.
1: Сапка,
2: ніякого да? відпочинку.
1: Угу. Ну, я теж щось думав таке. Сапетка, бо сапетка-лопата. Буква Р забули.
2: Зараз не здивуюсь, якщо вона скаже, це кукуруза.
1: Ну, давай послухаємо, Оленка, що ж там.
3: Сапетка – слово, що має три значення.
2: Так.
3: Плетений кошик, вулик або сховище для кукурудзи. У реченні це звучить так. На пасіці під старою липою стояла плетена, обмазана глиною сапетка, навколо якої гули бджоли.
2: Кость, слово кукурудзи там було?
1: Ну було, так. Да.
2: І я пальцем в небо такого
1: поряд.
2: На 20% відгадав. Ти прикинь,
1: да, Саша,
2: плетена корзина, сапетка. Оце ти береш сапетку і на Пасху йдеш святити яєчко.
1: Да, і ми вже стільки слів мали б знати, щоб в сапетку не помістилися. Але ж ні, все складніше і складніше. Ну нічого, нічого. Якщо ще користуватися курсом «Укр без проблем» від Олени Зінченко, то трошечки легше стає
2: це
1: вивчати.
2: Точно.
1: І ви, до речі, спробуйте, можна знайти в ваших тих інтернет, тому що мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво-ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
6: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Благодійний фонд «Поверни живим» запустив проєкт «Робобро», мета якого – масове впровадження наземних роботизованих комплексів НРК на фронті.
2: Так.
1: Я сподіваюся, вони візьмуть мою пісню в цю свою програму.

0: візьмуть добра. Костя, тому що ти питаєш, щоб довести НРК їжу і майно.
1: Ну.
0: А головна ідея – спасти життя людей.
1: Mm.
0: Ага, переписую пісню, я поки буду розказувати.
2: Курс молодого бійця.
0: От дивися, чорним по білому написано. Головна мета – робобро, врятувати щонайменше тисячу життів наших захисників.
1: Mm.
0: А от філософія дуже проста. Залізо їде, люди повертаються.
1: Блін, так прикольно звучить. Робобро, ну? Типу робот-братішка.
0: Да?
1: Як ти, мій братішка, тільки ти феті бро.
0: Феті бро?
1: Ну, типу жирненький бро.
0: Не бро, ти мені більше поняв.
1: Давай гангстер розповідає далі.
0: Коротше, це не просто купівля декількох машинок на радіокерування. Якщо прям простими словами говорити, це створення цілої армії. Головне – українського виробництва. Угу. Там будуть такі, як Мауль, Тарган 200, Воля Є і Сімба.
1: Оце круто. Круто, що будуть брати суто вітчизняні НРК і бабки виробникам, і інструкцію українською.
0: Задобався переводити з китайської
1: Кості. Ага, інколи взагалі з турецької.
0: Да, буває. Коротше, принцип роботи простий. Спочатку НРК їде на нуль. Вивозить апаратного зони смерті і тільки на безпечній відстані бійця пересаджують в звичайну медичну машину до лікарів.
1: О, і тут важливо що? Що потрібні оператори цих НРК. От вам і вакансія, де будете робити ніфіга собі роботу і не на нулі сидіти чи штурмувати посадки, як всі говорять. Перший центр, не забувайте.
0: Ну, Костя, чекай, там не тільки оператори НРК. Може здатися, що керувати роботом це ж грати як відеогру. Як всі думають, ці один хлопець і джойстиком, і поїхав,
1: не
0: все.
1: Так?
0: Та ну, Кость, насправді за кожним виїздом щонайменше 7 фахівців.
1: 7?
0: Да. Оператор НРК, помічник оператора.
1: Так.
0: Далі чергові зміни, фахівець, який контролює повітряну обстановку, медик, який дистанційно супроводжує пораненого, фахівець з розвідданих і зв'язківець.
1: Це щоб вивезти одного пораненого?
0: Ну, да.
1: Але давай не забувати, що окремо працююча команда майстерня, яка обслуговує цей НРК і готує його до наступного виїзду.
0: Так, ну вже навіть, коротше, є перелік тих, хто отримає їх першим.
1: Ті, хто шоколадку занесе, так? Да?
0: Ну, не занесе, а завезе.
1: Ну,
0: жарти жартами. Хто отримує, той отримує, бригади буде.
1: Згоден, менше треба язиком ляпати.
0: От іменно, так. Да. Головне, що треба пам'ятати про цей проєкт. Залізо коштує грошей, його можна відремонтувати або купити нове за донати. А от життя українського воїна безцінне.
1: Тому раба-бра, раба-бра, скинь бабла. Зроби добро, щоб довіз цей НРК додому свого бро.
0: Ну, так вже шкіряного. Краще, але треба ще подумати, Костя.
1: Добре.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші краще.
1: Коли важко, головне не втрачати людяність.
2: Та я пожартував, Костя, ну ти не каблук. Не...
1: Хоча...
3: Я не про це, Саш. Я історію побачив класну.
1: А, розказуй, давай.
3: Українець на ім'я Ростислав помітив двох працівниць комунальної служби в Києві,
1: так,
3: які присіли пропочити після роботи і запропонував їм зігрітися гарячим напоєм. В той день, до речі, місто оговтувалось після ранкової атаки.
1: Так, я теж бачив це відео. Цього моменту навіть опублікували на інстаграм-сторінці кав'ярні «Люцерна». Mm-hmm. І це не на правах реклами. Я просто людська вдячність за людський вчин.
3: Да, от на кадрах видно, як дві жінки відпочивають після роботи просто неба, на дворі, сіли там десь, причому одна на стільчик, а інша на землю, на асфальт. І прохолодно ж було на дворі, і Ростислав запропонував їм гарячі напої, смаколики, виніс там щось, обійняв.
1: Молодець, навіщо. Молодець. Так. Історія викликала теплу реакцію в інстаграмі, хоч щось.
3: Ну, да.
1: Користувачі ділились словами вдячності і казали, що саме от такі невеликі прояви турботи допомагають триматися в складні часи.
3: Та, там були все дірект, вони пишуть, значить, ця кав'ярня не встигаємо всім відповідати, не знаємо, як правильно реагувати на таку увагу. Сказали, що це просто наша робота.
1: Ой, бо,
3: дякуємо за кожне слово, коментар, лайк, підписку, відгук. Заходьте, знижки на каву. І це я вже від себе. Ну це дуже цінно,
1: це
3: Саш.
1: Це цінно, Кость, да, ну ця фраза, це просто наша робота.
3: Ну,
1: мені
3: да,
1: дуже
3: подобається.
1: Слухай, давай тако. Придумаємо прояви добра, які, знаємо, які наші люди зацінять.
3: Ну давай спробуємо. Уявимо, от якщо ріелтор візьме, наприклад, не 50% від місячної оренди, а каву і чоколадку.
1: Ох ти фантазер, Костя.
3: Ну або дивись, якщо водій маршрутки поїде не коли повна вона буде,
1: ага,
3: а за графіком як тобі?
1: Ти ціну солярки бачив?
3: Ну, логічно,
1: да,
3: логічно. І головне, слухай, головне, якщо людина позичила тобі гроші,
1: да,
3: і сама напише, не переживай, віддаси, коли зможеш, мені не горить. Оце прояв добрий.
1: Гарна спроба, Костя, я все пам'ятаю. Гарна.
3: Ех, Крамар, ми зараз, ви розумієш, ми зараз живемо в такі часи, коли людяність це не щось пафосне і велике.
1: Навіть не думай.
3: Це просто купити комусь гарячої кави, пропустити вперед, підвести, допомогти донести, не пройти повз, а іноді просто не сказати або сказати, можеш не повертати ті гроші.
1: Ось ти сказав в вересні, віддаси.
3: Прояв доброти Саші і
1: 24-те.
3: Терпіння. Є ще в мене пару днів,
1: ну,
3: не хвилюйся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: бренд Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
2: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
4: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7.55 на годиннику. Доброго раночку вночі. Довбані рашисти знову обстрілювали Київщину, в принципі, Україну. На Київ летіли «Онікс» балістичні ракети, начебто штук 4. От, і в цілому, якби продовжувалася шахедна іранська атака. Тому сподіваюся, всі цілі. Про наслідки атаки за 4 хвилини розповість в новинах Кирило Бондаренко. І взагалі, що відбувалось в Україні і світі, поки ми з вами спали. Крила, дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Дуже сильно дякуємо, а також дякуємо нашим силам ППО. Он Ілюха розповідав, що вчора йшов з роботи, так, хотів поїсти трошки, прямо над головою ракетою збили ту довбану гірань.
3: Добре, що збили.
2: Правда, він йшов їсти, а потім передумав і пішов додому. От, я його дуже сильно розумію. Додому ходить також, але вже після того, як розповість всі новини на радіо Байрактар Кирило Бондаренко, зараз не збирається, хоче, як мінімум, про футбол.
3: Кирило, давай, бо спати хочеться.
4: Давай.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі окупаційна армія здійснила комбіновану атаку по столиці. Відомо про ураження адмінбудівлі, інфраструктурного об'єкта та корпусу навчального закладу. На Київщині РФ ударила дроном по приватному житловому будинку. Надзвичайники врятували двох людей. Їх госпіталізували. Через брак коштів Україна призупиняє нові будівництва, реконструкції, а також капітальні ремонти, які не є критично важливими. Про це заявив прем'єр Сергій Курецький. Це стосується парків, скверів, фонтанів та перекладання бруківки, зокрема. Усе через те, що частина міжнародного фінансування поки не надійшла. Україна не виконала частину взятих на себе зобов'язань перед партнерами. А тепер про шану. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Впродовж двох днів, 29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацисті Києві стратили понад 33 тисячі людей. Загалом, за час окупації нацисти вбили в Бабиному Яру близько 100 тисяч людей, серед яких були не лише євреї, а й українці, роми та представники інших національностей. Долар та євро подешевшали. Згідно офіційного курсу Нацбанку, американська валюта скинула 3 копійки. Нова ціна – 44 гривні 81 копійка. Євро подешевшало на 16 копійок. Курс на вівторок – 50,97. В обмінниках ціни зазвичай трохи вище. І на сам кінець про футбол. Україна зіграла в нічию із Грузією у другому турі Ліги націй УЄФА. Рахунок після фінального свистка – 0-0. До цього синьо-жовті мінімально здолали Угорщину, тоді як збірна Грузії зазнала поразки від Північної Ірландії. Власне, із цією частиною Британії наші хлопці проведуть наступну гру вже цієї п'ятниці 2 жовтня.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Що, хотілося б сказати, так це те, що...
3: Що хочеться не втикати нам вдвох, правда?
2: Бабине літо дуже подобається. Насправді, якби от воно так і було до кінця...
3: До кінця взагалі, чого?
2: Ну, до кінця зими. Ну, окей, в грудні трошки сніжку, хай випаде. А так от ця погода мені подобається. Я просто був колись, ну, до війни ще за кордоном так, в цей період. Там отак завжди, ну, взимку.
3: Фу.
2: Чо фу?
3: Бо, Костя, бо ми звикли до зими, до санок, до морозу, мінусу, снігу. Ну, перестань, ну, що це таке?
2: Ну, це коли є світло і опалення.
3: То їдь за кордон свій.
2: Ні, не можу.
3: Ну, чого?
2: Що я офіцер, куди?
3: Ну, от і все.
2: А,
3: все? Тільки через це, Костя?
2: Ні.
3: То ти не любиш Україну?
2: Фу, давай на цей. Починаєш мені тут радок.
3: Злови я в тебе. На заході сьогодні переважно сухо і туманне. Температура до плюс 19, на Закарпатті до плюс 21. На півночі без опадів прогріється до плюс 19 наше повітря. На Сталевому Сході також хмарність буде мінімальна, температура 16-19. Угу. На півдні і в українському Криму місцями короткочасні дощі. Вдень до плюс 21 очікується сильніший вітер, місцями буде, так що будьте обережні. В центральних областях сухо, температура до плюс 20, і в столиці сьогодні максимум плюс 20, справжнє бабине літо, як каже Костя. Опадів не передбачається, наразі в Києві сонячно і плюс 10.
2: А також сьогодні в Україні відзначається День міста Маріуполь українського, який обов'язково завжди буде українським, ми повернемо його. І хочеться поговорити про це героїчне місто і про людей, які в ньому народилися. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Маріуполь – це Україна.
2: І Крим, і Донецьк, і Луганськ, і Каховка, і всі наші тимчасово окуповані міста. Чого це тільки Маріуполь, слухай?
1: Бо, Костя, сьогодні день міста Маріуполя.
2: А-а-а.

0: сонце встає.
1: Це ж пісня Окінельського, я не розумію.
0: Краще не видумувати нічого.
1: Ну так, тоді... коротше, це таке ж круте місто було. У мене і друзі там і жили, і їздили, реконструювали крутезні парки, запустили красиві європейські тролейбуси, відкрили круті хаби для молоді. Навіть місто, до речі, де з'їжджалися тисячі людей, грали концерти, пахло морем, смаженою рибкою, шашличками, і світилася святкова ілюмінація на драмтеатрі.
0: Ох, драмтеатр, який ці дебіли зруйнували, там загинуло багато людей.
1: Та-да, ці ж дебіли намагаються показати, що вони нібито відбудовують місто.
0: Ми ж про росіян.
1: Вони завели кілька нових кварталів, на швидкоруч пофарбували деякі фасади, але маріупольці, які там залишаються, кажуть, що це просто декорації для пропаганди.
0: Росіяни знімали там навіть тревел-блог з фразами «Смотрите, як красиво є то наш Маріуполь».
1: Да. Зняли про свої глибинки, чуєш?
0: А що там?
1: Всім привіт, це тревел-блог із Росії. І все дуже просто і понятно. Это відро сюди срут. Это бухло, його п'ють. Это Валера, його б'ють. До свидання.
0: Ну, ясно. Навіщо нам такі тревел-блоги? Якщо коротко, оце все правдиво. Виглядає по факту, люди виживають як можуть. Станом на 26-й рік в місті Маріуполь досі є величезні проблеми з роботою.
1: Є, да.
0: Якщо ти не працюєш на будівництві чи в окупаційній адміністрації, грошей майже немає. Медицина в жахливому стані. Черги до лікарів треба займати десь 4-ї ранку приблизно. Але найстрашніше – це психологічний тиск. Ті, хто чекає на Україну, змушені мовчати, ховати українські паспорти і просто жити з надією.
1: Да, ну, слухай, давай не забувати і про тих маріупольців, які евакуювалися. Добре, що вони от тримаються кубки, як то кажуть, і по всій країні навіть працюють центри «Я Маріуполь».
0: О, це дуже добре.
1: Да, там, коротше, можна прийти, зустріти якогось сусіда, обмінятися, поплакати або просто помовчати, бо мені здається, і так всі все розуміють.
0: Та у нас, щоб люди оцей день святкували.
1: Да?
0: Ну, звичайно, це ж не в самому Маріуполі, хоча, думаю, там тихенько також, от у всіх мирних містах вони збираються, приносять фотографії своїх знищених квартир, згадують море, вірять, що колись знову пройдуться по рідному проспекту Миром.
1: Точно пройдуться. Пам'ятаєте, 14-й рік, як залетів тоді на БМП чи БТР? Ну, да, це буде не завтра, да, це буде нелегко, але це точно буде, бо місто, перш за все, це люди, а люди тримаються. От що головне.
0: Бо ні корабель, ні гармати не розіб'ють мою мрію, віру ніколи не зрадить серце моє.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Жахливі новини вчора були, просто ввечері з дружиною сиділи і от мовчки дивилися один на одного і думали, блін, як оце все витримати, як оце все пережити. Я згадав, значить, книжка, там де казали, що ті, хто думали, що скоро все закінчиться, найперші зламалися.
2: Так.
1: А ті, хто взагалі думали, що закінчиться, другі зламалися. А ті, хто мовчки робили свою справу, прожили і все ок у них і витримали.
2: Починають ламатися зараз. Потрошечки.
1: Просто систематично робити свою справу і не думати про там, ой Боже, а коли ж це все закінчиться? Ну, не знаю. Ніхто...
2: Коли-коли, побачимо коли, як казала українська народна мудрість. Ну таке, да, вчора новини були не дуже приємні, але насправді, якщо дуже добре покопатися, то можна було б знайти і щось
1: позитивне,
2: хороше або смішне. Давайте слухати.
1: Ти з лопатою, давай.
0: Про що говорить?
2: Внаслідок третього етапу операції «Вівальді» військові 3-го армійського корпусу звільнили населені пункти Нове, Рідкодуб і Катеринівку і відновили контроль над Карпівкою і Новомихайлівкою в Донецькій області.
3: Спеціальні воєнні операції йдуть в строгому відповідності з графіком.
2: Ну, понятно.
1: Да, також мінус 250. Окупантів, точніше, в полон взяті.
2: Наші, наші взяли, да. Так, в Чернівцях депутатка міськради заявила, що містом неможливо ходити, бо воно наповнене наркотиками.
4: У мене слов нема, ну просто немає слов.
1: То хай трохи менше носить з собою, то місто буде спокійніше, я думаю.
2: Що носить, возить машину,
1: мабуть, да.
2: Росія оголосила винагороду в 20 мільйонів доларів за інформацію, яка допоможе знайти командувача сил безпілотних систем Збройних сил Роберта Бровді Мадяра. Про це каже нам Wall Street Journal.
5: Доктор Мадяр рекомендує кращий засіб від хробаків Дронтал. Дронтал тепер зі смаком диких ягід та запальним ефектом.
1: Так, слухай, ну я знаю, в Україні він, кому карту скидати, давайте, скільки там, 20 мільйонів доларів мені, будь ласка.
2: Було б непогано,
1: я їх витрачу на дрони.
2: На комуналку.
1: Та ні, на дрони.
2: Ну і CEO Firepoint Ірина Терек заявила, що прагне залучати більше жінок до оборонної індустрії і зареєструвала торгову марку MILFTECH.
1: Бам. Цікаво, а пані Ірина знає розшифровку абревіатури MILF?
2: А це вже не важливо, Костя.
1: Ну добре,
2: я почитайте. Думаю, знає.
1: Окей.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: Реклама. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
7: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
8: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобіль у наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
9: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
10: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
11: Hankook. Driving emotion.
12: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
13: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Є така думка,
2: да.
1: Значить, не факт, що тільки у мене, може ще у когось. От як тільки я починаю дивитися якісь визначні спортивні події, типу от футбол вчора, Грузія, Україна, наші так собі грають. Так само було з тенісом. Тільки я подивився, значить, якийсь там півфінал чи фінал, де Марта Костюк грала, да. Вона програла.
3: Я
1: тільки
3: не знаю,
1: подивився, коли
3: я не знаю, як це працює, Костя, але типу реально ще в дитинстві, пам'ятаю, пацани кажуть: "Дам подивимося футбол". Я кажу: "Пацики, ну футбол, ну йдемо, хорошо". Що? І ми сідаємо дивитися футбол і завжди програвали.
1: Ні, ну вчора не програв. Вчора нічия, 0-0. Да. Але ну так важко було українцям.
3: Ось, ти головне не дивися в дзеркало.
1: А що?
3: Забудеш, як грати на гітарі.
1: я думав, програю цю життя.
3: О боже! Я хотів сказати, що ти і так походу дивишся, бо ну пісні, звісно, у тебе.
1: Спасибо. Про погоду давайте ще поговоримо. Там, в принципі, нічого поганого не трапляється, навіть коли я їх погоду розповідаю. Тому поїхали.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 29 вересня на календарі, 8:30 на годиннику. Сьогодні в Україні переважно мінлива хмарність без істотних опадів. Тим в деяких регіонах можливі короткочасні

0: В центральних областях вночі місцями дощ, вдень переважно суха, температура повітря сягне позначки плюс 20, в Києві сьогодні мінлива хмарність, опадів не передбачається, денний максимум плюс 20, наразі в столиці плюс 11 градусів тепла.
1: А мене от вчора не було, скажи, будь ласка, гороскоп був?
0: Був. Але не смішний.
1: Але...
0: Серйозний такий.
1: Прям. Серйозний прям гороскоп такий. Ні, ну, я бачу, що ти ходиш якийсь сумний.
0: Та сумний.
1: Це після мене... вчорашнього гороскопу.
0: У мене просто по гороскопу було, що я сьогодні знову буду сам вести ефір, а тут ти прийшов. Думаю, блін, не працює гороскоп.
1: Не працює. Твій не працює, мій працює.
0: Добре.
1: Це за 3 хвилини гороскоп, тому дочекайтеся.
2: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
3: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ти знаєш, я завжди готуюся дуже відповідально до гороскопу.
2: Угу.
1: Тому станом на зараз гороскоп мені називається «Який саме ти останній промінчик сонця перед холодами?» Овен – промінчик чистого драйву та енергії. Телець – промінчик затишку та абсолютної безпеки. Близнюки – промінчик натхнення та цікавих розмов. Лев – промінчик розкоші, радості та свята. Продовжувати чи?
2: Я думаю, якось не треба.
1: Стрілець – промінчик так... оптимізму та віри в майбутнє.
2: Нам і так погано.
1: Добре.
2: Я сподіваюся, що слухачі не переключились.
1: І послухають нормальний?
2: І зараз послухають нормальний гороскоп, бо є Давай. Люди, яким це потрібно. Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овни, не хапайтеся за все підряд. Виберіть одну справу і дотисніть її, а ввечері просто промовчіть у відповідь на чийсь укіл. Тельці, годі чекати ідеального моменту, тисніть кнопку «Купити курс» чи починайте те, що відкладали, і шліть лісом токсиків.
1: А є курс, як підготуватись до найважчої зими?
2: Костя, ти і так готовий.
1: Да?
2: Ну, сам подумай, у тебе великий запас нічого, і з цим запасом ти вже 4 зими пережив.
1: Так.
2: Розтягни цей запас ще й на 5-ту, і все буде добре.
1: Точно, я щось забув про своє нічого.
2: Не забувай, Костя.
1: Близнюки, сьогодні ви заговорите навіть камінь, тому замість самотності обирайте вечір з друзями, буде душевно і затишно. Раки, загорніться в коцик і увімкніть режим «Моя хата з краю», не беріть на себе чужі проблеми, краще відпочиньте.
2: Так, ви тільки там все одно сильно не розслабляйтеся.
1: А що це?
2: Ну, бо чисто теоретично, Костя, в 2.43 ночі у нас дронова атака, в 4.27 ракетна, в 4.45 може собака наригати. Ну, коротше, треба бути готовим завжди.
1: Так, чекай, звідки в тебе мій розпорядок на ніч?
2: Він зараз в кожного українця, не переживай. Левим, події розженуться на максимум, тож доведеться перевзутися на ходу. Головне, не довіряйте першому ліпшому красунчику.
1: Окей.
2: Діви, ви почуєте раптову новину, яка здасться дивною, але приховає в собі суперкорисну деталь. Ловіть цей інсайт, він стане вашим головним козиром.
1: Чув нову заяву Зеленського?
2: Яку?
1: Каже, що знищення дата-центрів в Україні шкодить лише росіянам, адже тоді вони не зможуть запускати ІПСО в соцмережах та обманювати українців.
2: Дуже смішно, Костя.
1: Довіряйте тільки телемарафону!
2: Пока, Костя, пока, давай.
1: Терези, зірки підкинуть ідею, від якої захочеться бігати від радості, але емоції штормитимуть, увімкніть холодну логіку. Скорпіон, на вас чекає день, коли інші люди максимально схильні сперечатися через дурниці їхні вчинки. Та різкі слова можуть сильно дивувати, тому краще просто сховатися у свою мушку.
2: Мене завжди дивували люди, які йшли на обід додому.
1: А що тут такого?
2: Костя, а як у них витримує психіка двічі на день ходити на роботу?
1: Хороше питання.
2: Як добре, що ти живеш на лівому березі, а робота на правому, правда, Костя?
1: Як добре, що у мене обід передбачений в частині військовій.
2: Ну і це також, так. Да. Стрільці, навколо всі наші з іншої планети. Не доводьте нічого нікому. Просто тихо робіть своє і не просіть про допомогу.
1: Окей.
2: Козероги, день ідеальний, щоб розкласти все по поличках, але табу на сьогодні порожні обіцянки, за які потім буде соромно.
1: Тому, якщо ви пообіцяли собі з понеділка піти в зал чи перестати їсти солодкі після 6, краще одразу перенесіть цю обіцянку на наступний рік, щоб перед собою було чесно,
2: Ладно.
1: Як мінімум. Водолій, Саш, чекайте на нестандартний інсайт чи новину і сміливо викидайте з хати і голови, старий мотлох, час звільнити простір.
2: Добре.
1: Риби, без жалю, прощайтеся з тими, хто вас гальмує. Спершу буде незвично, але одразу після цього дихати стане легше.
2: Я от завжди прощаюся, Костя, з людьми, які восени оце ходять недовольні, постійно ганяють і на мене якийсь смуток. Фу.
1: Саш, вони ходять недовольні восени, бо на роботі не роблять поробки з жолудів і листочків, а тільки звіти і наради. Чи ця офісна кава не смачна?
2: Зато безкоштовно, Костя.
1: Ну це да.
2: Ну от і все на сьогодні. Решту додому. Думайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Українські військові, через дефіс, винахідники, на базі БТР-60 розробили дрон «Камікадзе», який допоміг прорвати оборону рашистів в селищі Нове.
2: А чого ти не сказав, на базі кого? Чи ти сказав?
1: На базі, да, БТР-60.
2: А, це я прослухав?
1: Да.
2: Оце пацан.
1: У мене ще є прохання до цих розробників військових музичних. Розробіть ще, будь ласка, дрон, що злетить в небесну красу, ну а потім помчить за кордон, щоб знайти одну стару блоху. Ця блоха дуже скрепно сцить і ховається в бункерах. Будь ласка, дрон розробіть, який вальне Путіна.
3: Як красиво.
2: Я думаю, Костя в розробці.
1: Не Путіна.
2: Да, в розробці, але цей... поки що мусимо говорити про той, що на базі БТР-60ПБ.
1: Давай поговоримо.
0: Курс молодого бійця.
2: БТР-60 – це дуже стара радянська бронемашина. Вона розроблена ще в 1960-х роках. Ти мав би це пам'ятати. Рік, Костя, скільки тобі було тоді? 30 чи більше?
1: Я розказую їм, мало, чуєш?
2: Словом, БТР-60 в бій з людьми всередині зараз пускати – це величезний ризик, бо сучасна зброя прошиває його нафіг повністю.
1: Логічно.
2: Да, ну от тому інженери з 3-го армійського корпусу і 3-ї окремої штурмової бригади придумали таку собі геніальну річ. Вони повністю викинули з БТР екіпаж.
1: Так.
2: Замість водія поставили спеціальні механізми камери і систему радіокерування, а весь вільний простір всередині, де колись сиділо 8 чи 10 солдатів, до стелі забили вибухівкою.
1: Ніфіга себе, це ж можна знести півбудинку такою штукою.
2: Можна.
1: Як це працює? Знесли.
2: Як це працює? Військовий самостійно доставляє бронемашину до певного району, після чого переходить на дистанційне керування.
1: Так.
2: На екрані він бачить картинку з камер, встановлених на броні. Оскільки БТР їде по землі і зсередини видно не все, зверху над ним завжди буде летіти маленький розвідувальний дрон. Так. Оператор цього коптера підказує водію БТР правіше, лівіше, об'їжджай ямку, прямо за курсом позиції ворога, бабах.
1: Треба все. Таку систему і звичайним людям.
2: Для чого?
1: Ти дороги завжди бачив?
2: А, точно.
1: А ще прямо токери на своїх оцих тачках, вони взагалі думають, що одні на дорозі, слухай.
2: Так от, БТР, значить, на шаленій швидкості біжить, їде через мінні ці поля і кулі прямо в лоб ворогу. Mm-hmm. От. Оскільки машина броньована, звичайні автоматичні черги чи осколки її не зупинять, тому БТР врізається в укріплений бетонний дот або будинок, де засіли росіяни, і оператор тисне кнопочку «Підрив».
1: Дуже хочу це побачити.
2: На ютуб-каналі мілітарного і відео.
1: І я так розумію, росіяни побудували в селищі Нове надміцну оборону, зарилися в бетон і замінували все навколо.
2: Так і є, да. І от, щоб прорвати цю оборону без втрат серед нашої піхоти, наші якраз таки запустили оцей от безпілотний таран. За словами командира Білецького, значить, після цього в росіян почалася така паніка, що вони здавалися в полон цілими підрозділами разом з офіцерами.
1: От тобі війна в 26-му році.
2: Технологічна війна.
1: Ну, да.
2: Ну коротше, при цьому це не єдина розробка. Є компанія така ARM спецтехнологія. Вони переробили іншу радянську бронемашину. Схема роботи така сама.
1: Uh-huh.
2: А от інженери бригади Хартія і полку Скеля взяли американські бронетранспортери М113 та М1117 і зробили з них безпілотні платформи. Але вони їх не підривають. Ці роботи возять вантажі на передову розмінової території, щоб зайвий раз не ризикувати життям з наших солдатів.
1: Хлопчики, ви наші розумні такі. Давайте, будь ласка, більше таких ви винаходів, і ми будемо допомагати, чим зможемо. Да. А зараз в Києві дронова атака, червоний рівень небезпеки, будь ласка, будьте обережні.
2: Жовтий.
1: Я в жовтий, боже, мене вже по Фрейду. Давайте, жовтий рівень, також йдемо, ховаємося, бо ну його нафіг, як то кажуть.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Дні скандинавського сну в Юск.
6: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
5: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
6: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня. Подробиці на юск.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику. Доброго ранку.
2: Ну, доброго прям. Ну, повітряна тривога знову
1: в Києві.
2: Доброго раночку.
1: Так, СБУ попереджає, що рашківські пропагандисти і взагалі там якась контррозвідка розробляють фейкові сайти і сторінки в соцмережах, які імітують офіційні ресурси державних органів і ЗМІ українських.
2: Читав.
1: Через них ворог закидує нам своє ПСО, цю дезінформацію, намагається дестабілізувати ситуацію в Україні, яка, знаєте, і так трошки вже підшатана. Тому, будь ласка, не ведіться на все, що ви читаєте, особливо, якщо там заголовки «О, Боже, все пропало!» Ми і так знаємо, що у нас все пропало.
3: Ми так знаємо, що пропало.
1: Ну, хліб у мене пропав. Автор давно не цей, не їв його. Коротше, це не жарт.
2: Да.
1: Насправді. Будьте обережні. Зараз музика української перемоги. Кирило Бондаренко за 5 хвилин розповість, що відбувається в Україні і світі. Сидить теж, він хвилюється, чи в нього там не пропало.
2: Переживає трошки, переживає.
1: Ми теж.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема зліт.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про російський терор. Одна людина постраждала внаслідок ранкової атаки на Київ. У Голосіївському районі є влучання у 6-поверховий житловий будинок. Крім того, на Житомирщині рашисти вдарили по транспортних та паливних об'єктах, а також по цивільних підприємствах у Житомирі, Коростані, Звягелі та Овручі. Додам, ворог понад 10 разів атакував два райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Пошкоджене підприємство, люди цілі. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 109 зі 152 шахедів та дронів інших типів. Крім того, оборонці знешкодили одну ракету «Циркон», а також дві балістичні «Іскандер». Служба безпеки України попереджає про російські фейкові сайти та сторінки у соцмережах, які імітують офіційні ресурси держорганів і ЗМІ. Через них ворог поширює дезінформацію, намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та викрадає персональні дані громадян. СБУ вже заблокувала понад 50 таких фейків і закликає користуватися лише офіційними джерелами та не переходити за підозрілими посиланнями. Рада Євросоюзу запровадила санкції проти 10 людей та 17 організацій, причетних до депортації українських дітей, а також їх русифікації. Серед іншого у чорний список потрапив державний міжнародний дитячий табір Сондовон у Північній Кореї, а також очільник Татарстану Рустам Мінніханов. І на сам кінець звістка для українських фотографів. Охочі до 15 листопада можуть подаватись на фотопремію Миколи Анацького. Йдеться про відзнаку за внесок у розвиток українського мистецтва фотографії, а також професійне висвітлення сучасної історії України. Номінації дві – документальна та художня. Лауреатів премії оголосять 14 січня. Вони отримують по 20 тисяч гривень.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Повторюємо, що в столиці України жовтий рівень небезпеки, дронова атака. Будьте, будь ласка, в безпечних місцях і обережними, як наскільки це можливо. Ось що я хотів сказати. Ну давай вже не ахай, не охай, скільки можна, погоду швидко розповів.
3: На заході, далі складніша погода тема. З ранішніми туманами, 17-19 тепла, на Закарпатті справжній розкішний день, до плюс 21. На півночі до плюс 19, хмарність, мінлива, без жодних опадів. Сталевий схід прогріється також до плюс 19, мінлива, хмарність. Південь і український Крим. У вас буде найтепліше до плюс 21, місцями сильний вітер. В центральних областях доволі комфортно, до плюс 20. Після нічного дощу день буде сухим. І в столиці сьогодні максимум плюс 19, сонячно, без опадів. Наразі в Києві сонячно, без опадів і плюс 11.
2: За три хвилини поговоримо про ще одну неприємну дату. 29 вересня, 85-ті роковини трагедії в Бабиному Яру. Хто забув, нагадаємо, а хто не знав, ну, треба знати такі речі, тому за три хвилини поговоримо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні 29 вересня, 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру.
2: Так, і тут не буде ані пісень від мене, ані, звісно, звичних нам жартів. Просто згадаємо жахливі події 41-го року.
0: Наша історія.
1: Так, ну коли ми говоримо про цю дату, то перше, що згадується, це страшна цифра. Більше ніж 33 тисячі людей були вбиті лише за два дні. 29 і 30 вересня 41-го року.
2: Так,
1: 33 тисячі.
2: Треба уявити, восени 41-го року Київ, місто вже окуповано нацистами, раптом євреям наказують зібрати документи, свої речі, теплий одяг і прийти у визначене місто. Угу. Багато хто думає, що їх просто кудись переселяють.
1: Так, да, звичайно. Але люди йдуть, хтось собі бере навіть валізу, хтось зовсім небагато речей. Напевно, хтось думає, що повернеться додому через кілька днів або й то годин. Непонятно.
2: На жаль, додому вони вже не повернуться. Людей ведуть до Бабиного Яру, там у них забирають речі, змушують роздягатися, відводять до краю Яру і розстрілюють.
1: Ще раз, для розуміння, за два дні більше ніж 33 тисячі загиблих. Переважно київські євреї, серед них були і діти, і літні люди, і взагалі там цілі родини, ну коротше.
2: Да, і важливо розуміти, що Бабин Яр – це не тільки про 29 і 30 вересня. Розстріли тут тривали протягом усієї нацистської окупації Києва. Mm-hmm. Вбивали ромів, військовополонених, українських підпільників, пацієнтів психлікарні, цивільних простих.
1: Так, за різними оцінками, взагалі в Бабиному Яру загинуло до 150 тисяч людей. А потім, вже після війни, почалася історія про те, як цю трагедію намагалися не помічати, закрити очі.
2: За радянських часів. А про це, що більшість жертв перших розстрілів були саме євреями, довго говорили дуже мало. Часто все зводили до формулювання «мирні радянські громадяни».
1: Да ти що? Угу. А сам Бабин Яр взагалі хотіли фактично стерти з карти. Там проводили роботи з намиву ґрунту, щоб перетворити Яр на іншу територію. Ти бачиш, які?
2: І ми знаємо, на жаль, чим це закінчується. В 61-му році сталася Куренівська трагедія, прорив дамби, силовий потік накрив частину Києва, і тоді також загинули люди.
1: Так, ну поступово Бабин Яр, почали про нього почали говорити відкрито, писали поети, виступали дисиденти, з'являлися перші пам'ятні знаки, а вже в незалежній Україні почали створювати повноцінний меморіальний простір, що дуже важливо.
2: Так. Сьогодні тут є дзеркальне поле, скарботи, кристалічна стіна плачу, і щороку 29 вересня люди приходять сюди, хтось проносить квіти, хтось запалює свічку, хтось просто стоїть мовчки.
1: Та ну, Костя, в таких місцях, знаєш, не дуже-то потрібні якісь довгі промови. Достатньо просто пам'ятати. 85 років тому тисячі людей вийшли з своїх домів в Києві і не повернулися через довбаних нацистів. А зараз є схожа проблема.
2: Тільки рашисти називаються.
1: Тільки рашисти
2: теж терористи, теж через них люди не повертаються додому.
1: Тому потрібно із цим боротися. І коли вам здається, що ви втомилися, або ой, та якось воно буде, та не буде. Згадайте історію і зрозумієте, що потрібно арбайтен, як то кажуть, далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Так чи не так, брехав?

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
2: Вчора кончені терористи нанесли цілеспрямований цинічний удар по президії Національної академії наук. Загинули люди, є зниклі безвісти, є поранені, багато поранених.
3: Що там по міжнародним санкціям? Наука теж вне політики, да? Це чистий терор. І, звісно, економіка, рашисти сподіваються, що у нас економіка попливе, а ще, що ми посипаємось зсередини. Ось що це все значить.
2: Мало того, що нам всередині важко когось, та ще й свої добивають.
3: Що знову?
2: Цитата.
3: Давай.
2: Давно треба було реформувати, якщо не закрити цей безмістовний залишок СРСР.
3: Що?
2: Але натомість росіяни її просто бомблять, бо можуть, написала депутатка Мар'яна Безугла про Національну академію.
3: А давно треба було лишити мандат у цей безмістовний залишок неконтрольованої желчі, відсутності людяності, судячи з усього, ще й мозоку.
2: Слухай, Кось, Безугла також розкритикувала академіків через те, як вона стверджує, що відсутність помітного внеску в розвиток протиповітряної оборони України за роки війни.
3: Бо, цитую Мар'яну, академіки нічого не зробили для розвитку ППО, сидячи в своїй бульбашці 5 років повномасштабного вторгнення і 12 років війни. А тобто ми це збиваємо руками. Все понятно? Mm-hmm. Ось така хімерна сума карма, пише Мар'яна, у війні немає справедливості, тільки наслідки, заявила вона. Ну, хотіла трошки...
2: Тобто, логіка приблизно така, правильно я розумію? Якщо ти не розробив ППО, не дивуйся, що в тебе прилетіла ракета.
3: Ну, виходить, зі слів пані Мар'яни, так. Цікаво, як це працює в інших сферах.
2: Та ну як, Костя? Не прибрав в під'їзді, отримав уламок балкона. Mm. Да? Не реформував медицину, ось тобі грижа. Mm. Не розробив протидронову систему, прилетів у шахет.
3: А якщо Академія наук не створила машину часу, то виходить сама винна, да, що опинилася в 26-му році.
2: Ну, слухай, Костя, якби у нас, знаєш, була машина часу, ми б повернулися в 91-й рік і не підписували без'ядерний статус. В 94-му не підписали Будапештський меморандум, який не дав Україні механізми захисту. В 2004-му не дозволили фальсифікувати вибори.
3: Ну і в 87-му передали батькам Мар'яни презервативи, бо...
2: Костя!
3: Коротше, машина часу нам таки потрібна.
2: Тобі не соромно?
3: Зло породжує зло.
2: Ну ясно, хорошо.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
5: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ну, нарешті, президент Зеленський вивів колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки і оборони.
2: Це той, що втік?
1: Да,
2: це... Боже, просто кожен день стільки нової фігні відбувається, Костя. Я вже й забув, що у нас втік генпрокурор.
1: До речі, не тільки ти.
2: Десь тиждень тому буквально було, це вже все. Вже стільки всього за тиждень відбулося, що вже хто це? Руслан Кравченко?
1: Уяви, як він зараз десь на Корсіки страждає, п'є вино бордоське, і це думає, блін, які ж несмачні устриці.
2: Я відчуття, що ти йому трошки заздриш.
1: Та ні, я відчуття, що я дуже вкурлююсь через те, що він до сих пір не в кайданах.
2: Та, ну, Костя, тільки слава Богу, нам таких людей поруч не треба.
1: В кайданках, а в кайданах. Я прям думаю, що історично його треба наказувати.
2: Так, так,
1: іспанський запах йому.
2: Так, так,
1: про
2: так.
1: Погоду ще поговоримо буквально зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 9.30 на годиннику, 29 вересня на календарі. Сьогодні на заході суха погода з ранішнім туманом. 17-19 на Закарпатті, трошки тепліше там, плюс 21 на півночі, лагідне осіннє тепло. 16-19 з позначкою «плюс», мінлива хмарність, без опадів. На Сталевому Сході осіння спокійна погода, 16-19, мінлива хмарність. На півдні в українському Криму найтепліше, плюс 21, місцями сильний вітер. В центральних
2: сірі будні.
1: Сірі будні, да, кожного дня. В центральних областях сонячно та дуже комфортно, скажімо так, 17-20. От. І в столиці України, в місті Києві протягом дня денний максимум плюс 19, сонячного опадів не передбачається, наразі в столиці плюс 12, але це ще не кінець.
2: Ще не кінець, це по-перше, по-друге, бабки не надійшли, міжнародні фінансування. Все,

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Бордюри, брусчатка, все, бабки відміти не вийде.
2: Ти про що, Коль?
1: До що? України не надійшла частина запланованого міжнародного фінансування, тому уряд скоротив не першочергові видати.

0: Зеленський. Про це повідомив прем'єр Корецький Сергій.
1: Поясніть нам, будь ласка, Костянтине, не першочергові видатки.
0: Ну, це вони що? Нові будівництва, якісь некритичні реконструкції, ремонти, а також благоустрій. Тобто парки, сквери, фонтани і бруківка.
1: Кость, ну не критичні, фіг з ними. Але мости в Києві, вони ж критичні. Ви ж відремонтуєте їх нарешті, да?
0: Що? Не чую, баба. Пісня. Я і друзів накормив, і ворогів став пригощати, коли тендер я пробив на бруківку на Хрещатик. Так от цього в найближчий час не буде.
1: Ай-яй-яй, бідні родичі. Ну, теж знаєш, нема чого радіти. Бабки то нам не передали, тому що Україна не виконала всі зобов'язання.
0: Зобов'язання бути щитом для Європи?
1: Ні, ні. Хоча це ми робимо вже ого скільки років. Mm-hmm. Україна може недоотримати ось цю значну частину з 29,5 мільярдів доларів. Міжнародних партнерів, якщо не буде спільної результативної роботи парламенту і уряду.
0: Неприємно.
1: Це от я прям читаю, да. А вони там наче тільки в середні жовтня збиратися будуть. Тому, Кость, ну,
0: слухай, ну це вже серйозно. Бруківку забрали.
1: Так, я навіть боюсь уявити, що зараз відбувається в деяких кабінетах.
0: А Кость, давай спробуємо. Спокійно, хлопці. Тримаємося, це просто скорочення видатків.
1: Чекайте, а бордюр?
0: Нема.
1: Ну, фонтан?
0: Нема.
1: Хоч маленький скверик, ну.
0: Нема.
1: Господи, що нам тоді робити?
0: Прийдеться якось жити на офіційну заробітну плату.
1: А у нас зарплата була?
0: Прикинь, кажуть, навіть в гривнях. Ніколи не бачив гривні, але тепер прийдеться подивитись.
1: Ну да, нічого страшного в тому немає, друзі. Бруківка, ну окей, асфальт. Фіг з ним. Ну, мости ви ж зробите, так?
0: Мости,
1: да?
0: Може.
1: Ну, будь ласка!
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Доброго ранку. У Києві повітряна тривога. Залишайтесь в укриттях.
1: Ми теж перебуваємо у безпечному місці, але залишили для вас класні моменти, які звучали до сигналу про повітряну тривогу.
0: Бережіть себе.
2: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Гра «Словниковий запас».
3: Саша, уяви собі, йдеш так. Ти хрещатиком, бачиш велика кількість підлітків, і всі розмовляють українською. Як тобі?
4: Ти ще скажи, на Контрактовій площі в Києві.
3: Ну то вже, знаєш, перебор.
4: Да.
3: Але мені б хотілося...
4: Ти що, п'яний?
3: Да. Ну, на жаль, це таке. Поки що виявляється нереальним.
4: Дуже шкода.
3: Чомусь дуже шкода. Підлітки наші не зрозуміли, мені здається, проблему, з якою ми стикнулися, і ось спілкуються російською,
4: маємо,
3: говорять.
4: Маємо, але слухають. Ми з тобою ото створені для того, Костя.
3: Та.
4: Щоб нести в маси українську мову.
3: Намагаємось.
4: А не тільки ми, Олена Зінченко, наша продюсерка і редакторка нашого шоу, яка розбирається в українській мові і кожного дня гонить з нас просто.
3: Виходить,
4: просто прикалується. Значить, придумує рідкісні, ну не придумує, бере рідкісні українські слова, дає нам їх. Ми маємо з Костею створити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Все максимально просто думали ми.
3: Але потім почули ці слова.
4: Да.
3: І сьогодні наступне. Оленка, давай вже позоритись на нам час.
5: Хлопці, привіт.
4: Добрий день.
5: Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом шумувати.
4: Ізі, катка.
3: Шумувати.
4: Ну, я знаю, що це.
3: А ти прям знаєш?
4: Там.
3: Ну, я не впевнений.
4: Угу.
3: Але інтуїція підказує, що речення має бути таке. Будете шумувати під балконом, я поліцію викличу, байстрюки.
4: Ну, не типу, погано.
3: Шуміти.
4: А байстрюки це що?
3: Ну, це, типу, ну, ці.
4: Ну, понятно.
3: Це що, не від рідної мами.
4: Да. В мене речення звучить так, і я майже впевнений, що воно правильне. Коли вариш суп, Костя,
3: так.
4: Коли вариш суп, то важливо на початку його шумувати, щоб зібрати весь непотрібний жир і піну, а бульйон вийшов прозорим, чистим і апетитним.
3: Так. Я згадав.
4: Згоден?
3: Да, ти виграв, давай.
5: Шумувати означає покриватися білуватою, пухирчастою масою, пінитися, або так ще називають процес бродіння. Або ж це слово ще може вживатись у значенні вирувати, наприклад, шумує річка. У реченні це звучить так. У високому келиху почало шумувати і пінитись прохолодне і гристе.
4: Та то я і неправильно.
3: Саш, а що сталося?
4: Ти поняв?
3: Приху, виходить, що так.
4: Я думав, що це процес зняття цієї пінки, шумка. А це виявляється, що коли ти вариш, ну ти знаєш, коли кидаєш в бульйон м'ясо, і оце зверху ця пінка і ця грязючка, яка збирається, то це означає шумувати.
3: 2-0 на рахунку Олени.
4: І це тільки за сьогодні.
3: Потопила двохпалубний, так. Хочете спілкуватися українською набагато краще, ніж ми, хоча ми також намагаємося робити. А качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зімченко.
4: Все у вас буде нормально.
3: Все у вас буде добре. А ще допоможете нашим хлопцям, тому що Оленка збирає в себе в соцмережах на авто для нашої мобільної вогневої групи, для хлопців, які збивають шахеди. Тому дві справи одночасно можете зробити. І вивчити мову, і допомогти війську.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: «Хан-Кук» – driving emotion.
9: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
10: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: 9:55 на годиннику. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. В ці дні в 41-му році в окупованому Києві відбулися масові розстріли. Нацисти за дві доби вбили понад 33 тисячі людей. За 5 хвилин про це ще раз нагадає Кирило Бондаренко, а ми нагадуємо, щоб пам'ятати, зло завжди породжує зло. Ми маємо з цим боротися і зараз це, в принципі, і робимо. Музика української перемоги попереду, далі за 5 хвилин новини, як я вже анонсував раніше.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Спецназ. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Хотілося б ще подякувати Кабміну, який має виконати свою частину зобов'язань до 15 жовтня і отримати допомогу від міжнародної підтримки.
3: Так що ж дякувати, якщо ще нічого не виконали?
2: Ну, я наперед на всяку
3: вагу. Хочеться.
2: Да, може вони такі, ну, раз Ізюмов подякував, ще на радіо Байрактар, на всю Україну, то може ми там зберемось.
3: А вони не на канікулах?
2: Ну, не на канікулах, а якась перерва, не знаю.
3: Перерва, зрозуміло.
2: Як воно називається, чи то канікули, чи ні, ми не знаємо, бо це ж політика. Вона складна, багатогранна, не така складна, як життя Кирила Бондаренка. Хоча він читає новини, йому важко. Кирило, що сьогодні? Розкажи, будь ласка.
3: Давай, Кирило.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Одещини. Через нічну атаку РФ в області постраждали 8 людей. За повідомленням ДСНС, пошкоджені житлові будинки та притулок для тварин. Також руйнувань зазнали склади, виробниче підприємство, гімназія, гуртожиток, легковий та вантажні автомобілі. Усі пожежі загасили. Крім того, через російські удари Суми частково лишились без електрики. Фахівці вже лагодять мережі. Далі про підтримку. Норвегія надає понад 2,5 мільйони доларів на підтримку депортованих Росією українських дітей. Про це оголосив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде. Кошти також спрямують на допомогу ув'язненим військовополоненим та цивільним. А тепер про шану. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. У ці дні 1941 року в окупованому Києві відбулись масові розстріли. Нацисти за дві доби вбили понад 33 тисячі людей – євреїв, українців, ромів. Загалом за два роки окупації у Бабиному Яру загинули понад 100 тисяч людей. А тепер про кризу в оборонному фінансуванні. Очікуємо на дієву роботу уряду та парламенту задля залучення міжнародної багатомільярдної підтримки. Якщо Кабмін виконає свою частину зобов'язань до 15 жовтня, то такий же чіткий графік потрібен і від Верховної Ради, наголосив президент. Високопосадовці отримали чітке завдання – заповнити наявні фінансові потреби на оборону, аби до кінця року оборонні замовлення виконали на усі 100%. І наостанок про нашого силача. Львівський стронгмен Павло Кордіяка став золотим призером турніру у Британії. Був найкращим в усіх 5 дисциплінах. 3 роки тому Павло виборов титул найсильнішої людини Європи. А поки що це все. Наступний випуск за годину.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Так, ну кажуть, що до 1 жовтня буде бабине літо, а далі почнеться справжня осінь.
3: Типу ще день?
2: Ну, чи виходить півтори.
3: Півтора дня.
2: Да. А далі, прямо з початку жовтня очікується похолодання, перші нічні заморозки на поверхні ґрунту.
3: Я вже чекаю. Я обожнюю.
2: Чому?
3: Сьогодні на заході суха погода з ранішніми туманами. 17-19 середня температура на Закарпатті до плюс 21. Північ до плюс 19, хмарність мінлива без жодних опадів. Сталевий схід також прогріється до плюс 19 і мінлива хмарність. На півдні в українському Криму найтепліше до плюс 21, місцями сильний вітер. В центральних областях до плюс 20, після нічного дощу день буде сухим. Угу. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 19, сонячно без опадів, зараз плюс 13.
2: Зараз пісня української перемоги, а потім ми повертаємось в ефір з гостем, який буде презентувати свою пісню «Пташка». Дочекайтесь, розповімо більш детально, що це за гість і про що ця пісня. Не перемикайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Фронтмен гурту «Автор» Олег Левинський в гостях ранкового шоу «Заряджай». Пане Олеже, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Розкажіть, будь ласка, там от в соцмережах активно обговорюють вашу останню історію, де ви шукали дівчинку з випадкового фото по всьому Трецу, щоб поставити її на обкладинку. Що це за історію, чи знайшли її?
2: Так, є така історія, дуже класна, цікава. Я перебирав варіанти, скажімо, ну, для обкладинки для майбутнього синглу, шукав щось ну, нестандартне. Натрапив на фото, значить, яке знімалося під час обстрілу в київському метрополітені. Фотка передавала дуже такі, я б сказав, глибокі, цікаві емоції. Значить, на фото дівчина, яка просто на платформі, на каріматі в ковдрі обіймає дитину і читає книжку. От, навколо люди, і ну, саме емоції, які в цій фотографії мене пригорнули. От, і я шукав, значить, дав запит в Трец в соціальних мережах, і буквально за добу люди дуже активно почали реагувати. Буквально за добу дівчина знайшлась. Пані Ксенія одразу відреагувала, що їй цікаво. Ну, я давав запит на те, чи можемо використовувати зображення для обкладинки синглу. От, більше того, ми поспілкувалися з Ксенією і з'явилася ідея запросити її для зйомок майбутнього кліпу.
3: Майбутнього кліпу, супер. Ну, слухай, мені здається, Трець інколи працює краще за СБУ.
1: Саша, зараз в руку тобі позвонять.
3: Реакція людей в мережі була, як то кажуть, як каже класик, потужною. Очікували, що це так завіруситься?
2: Абсолютно, я навіть не думав, що ну там хоч якась реакція на це. Справді. А дуже багато коментарів. І, ну, мабуть, люди просто люблять такі романтичні пошуки.
3: Да,
1: це люди просто вже заморилися від тих новин, які нас постійно стикають, ну, з якими ми стикаємося. Тому, я думаю, про добро хочеться чути більше. Про що пісня «Пташка»? Розкажіть, що для вас особисто?
2: Ну, взагалі, я, скоріш, схиляюсь до такої ідеї, чи концепції, що слухач все ж таки має сам розкрити так, те, що йому відгукується в пісні. Це така поширена історія серед музикантів. От, тобто це творче навантаження, нехай він сам повністю для себе розкриває. І якби зі своєї сторони трошки можна цю завісу привідкрити, я так би сказав. От, і ну, взагалом це про нашу єдність, про спротив, про незламність українців. Тобто це дуже важливий меседж, який ну, він актуальний досі на порядку денному. І це, про це треба говорити, про це треба співати. От, насправді українці неймовірні, і це просто прекрасно. Ми, мабуть, не до кінця собі звітуємо в тому, що ми протистоємо страшенному, скаженному монстру, от, і саме завдяки нашій єдності, цій згрутованості, взаємопідтримці, ми досі, ми вже перемогли. От, також є такий, скажімо, теж меседж в треку, я хотів підкреслити оцей контраст між емоційним станом, от, коли ти в коридорі обіймаєш дитину, чуєш страшенний гул, грім, от, і які думки в цей момент, да, у людини. Тобто, після цього пишеш повідомлення рідним, чи все ок. От, згодом читаєш до розвідка, потім
3: летять нові.
2: Ну, так.
3: І так далі.
2: От, але під раночок приходить повідомлення, увага, відбій повітряної тривоги, підходиш до віконця, перші промені сонечка, починають співати пташечки, згодом їдеш на роботу, дивишся, кав'ярні працюють, молодь п'є кавусю, От там пошта працює, пробки, тобто люди живуть. Ну, чесно, так, якщо задуматись, то це такий контраст, таке неймовірне якесь відчуття. І, тобто, наскільки круті українці, просто от серйозно.
3: Це правда, так. Да. Ну, але воно, знаєте, схоже, на жаль, воно схоже на те, і так склалося, що це стало нашою буденністю. Я так розумію, що про цю, можливо, я можу помилятися, але зараз ми послухаємо, можливо, і про цю буденність ваша пісня, і про незламність українці. Давайте слухати прямо зараз прем'єра на радіо Байрактар від гурту «Автор» з треком «Пташка». Поїхали.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Гурт «Автор» презентував щойно пісню «Пташка». Пане Олеже, у нас в гостях автор, виконавець цієї пісні. Як вам взагалі чується по радіо? Якісь інші емоції? Чи ви вже просто вслухались в цю мелодію і вам ок?
1: Та, в принципі, як завжди, мабуть. Але супер, що пісня в ефірі.
0: Виборімте Україну з пташкою, з пораненими крилами, яка все одно летить вгору. Що вам допомагає триматися, як цій пташці у пісні? І от всім українцям дуже цікаво, як це зробити, бо дуже треба.
1: Ох, ну, це віра. Віра в те, що ми все ж таки переможемо. А ми дуже мужні, як і ще я казав, ми молодці, ми класні. Плюс, я думаю, що у нас, мабуть, немає іншого.
2: Ставився іншого вибору, да. Це да. Скажіть, будь ласка, які відгуки вже отримали від перших слухачів? Хто це були? Можливо, там, не знаю, рідні, близькі там і так далі?
1: Ну так, друзі слухали, в принципі, всім сподобалось. Поки що хороші відгуки.
0: Так, ви сказали, що дівчина, яка на обкладинці, буде зніматися в кліпі. А коли цей кліп можна буде глянути?
1: Я думаю, що ми будемо намагатись синхронізувати з релізом 16 жовтня. Можливо, будуть трошечки там затримки по прем'єрі самого кліпу.
0: Ще не можна буде послухати на стрімах, 16 жовтня буде реліз.
1: Так, 16 жовтня на стрімах.
2: Пане Олеже, а оце ми ховалися від дронів, які летіли до нашого виходу. От, я випадково, я тільки що себе зловив на думці, значить, я випадково почув, як ви комусь записували голосове про те, що ви шукаєте якусь локацію. Ця локація якраз таки для кліпу?
1: Саме так, Ми спілкувалися з оператором для майбутніх зйомок, брали локацію.
2: Тобто все вже в процесі.
1: Так.
2: Круто.
1: Так, працюємо.
0: Бажаємо вам, щоб кліп вийшов такий самий класний, як і пісня. Приходьте ще, пишіть багато і бережіть себе. Дякую, що завітали. Слава Україні!
1: Героям слава! Спасибі вам!

Бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо. Небо

0: на радіо Байрактар.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavormedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavormedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
9: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: І повзелі найвучовен, і гуркочий, і порчий. Відки взявся, я не знаю.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Главком ЗСУ Михайло Драпатий запустив перевірку офіцерів Генштабу, щоб посилити його військовими з актуальним бойовим досвідом. Що це означає? Значить, якщо простими словами, він хоче трошечки провести аудит тих, хто сидить, грубо кажучи, подалі, і, на його думку, можливо, не так ефективно виконує свої зобов'язання, а на їх місце посадити бойових реальних офіцерів, які пройшли шлях, знають, що таке поле бою.
2: І знають, що реально потрібно армії.
1: Да.
2: Тому що не завжди всі, хто сидять у Міноборони, нікого зараз конкретно не хочу і навіть не можу назвати, але бувають випадки, коли не до кінця люди розуміють, що потрібно.
1: Так, ну, не плутай Міноборони і Генштаб, це різні речі.
2: Генштаб, ти сказав Генштаб?
1: Да.
2: Пробачте, Генштаб.
1: Це з тебе вже дзвонять, шукають, тому що тут пробачати.
2: Що ж тут шукати, я тут в Києві.
1: Нелегка задача, кажуть військові, але я думаю, що впорається. Пан Михайло, успіхів йому в цьому, щоб погода вам сприяла. Зараз розповім, що очікує українців сьогодні.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: А як думаєш, він прям сильно переймається погодою? Чи?
2: Ну, дивися, враховуючи, що вона впливає на бойові дії, то да.
1: Супер. 29 вересня на календарі, 10:31 на годиннику. Сьогодні на заході суха погода. Трошечки туману було зранку. 17:19 на стопчиках термометрів. У вас буде середня температура. На Закарпатті трошки тепліше, плюс 21. На півночі плюс 19 максимум, мінлива хмарність без опадів. На столовому сході осіння, спокійна погода. Плюс 16, плюс 19. На півдні і в українському Криму найтепліше. Плюс 21, місцями сильний вітер. В центральних областях сонячно і, в принципі, комфортна погода. 17-20 середня, після нічного дощу день буде дуже сухим.
2: Прекрасно.
1: В столиці в місті Києві сьогодні денний максимум плюс 19. Наразі в Києві плюс 14. Вересневе тепло, сонячно, без опадів, ще б не літало над головою, нічого, взагалі було б супер.
2: А в Маріуполі сьогодні день міста.
1: Ех!

0: смачну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Маріуполь – це Україна.
2: І Крим, і так, Донецьк, що? І Луганськ, і Каховка, і всі інші тимчасово окуповані міста. Чого ти вирішив за Маріуполь сказати?
1: Бо сьогодні день міста Маріуполь.
2: Тоді пісня.

0: Є дуже красива пісня, Костя, але це ж пісня «Океанельзе».
1: Ну, тут краще не видумати нічого, я думаю.
0: Ну, да, блін. Ну, коротше, яке ж круте місто було, Кость. Там реконструювали крутезні парки, запустили красиві європейські тролейбуси, відкрили круті хаби для молоді. А на День міста, а мені друг розказував, туди з'їжджалися тисячі людей, бо він теж там був. Грали концерти, пахло морем, смаженою рибкою, шашличками, світилася святкова ілюмінація на драмтеатрі.
1: Драмтеатрі. Да. І ці дібіли рашисти зруйнували, і там загинуло багато людей.
0: Да, ці ж дібіли, я про рашистів, намагаються ж показати, що вони нібито відбудовують місто. Он звели кілька нових кварталів на швидку руч, пофарбували деякі фасади, все. Думають, о, клас, а маріупольці кажуть, що це просто декорації для пропаганди.
1: Так, росіяни знімали там навіть тревел-блог з фразами «Смотрите, як тут красиво, це наш Маріуполь».
0: Зняли, знаєш, про свої глибинки. Всім привіт, це тревел-блог із Росії. Все дуже просто і понятно. Це відро сюди срут, це бухло його п'ють, це Валера... Його б'ють, до свидання.
1: Сизрань ТВ, як коротко і правдиво. А по факту люди, знаєш, в Маріуполі виживають як можуть. Станом на 26-й рік в місті досі є величезні проблеми з роботою. Якщо ти не працюєш на будівництві чи в окупаційних адміністраціях, грошей майже немає. Медицина, кажуть, в жахливому стані. Черги до лікарів треба займати о 4-й ранку.
0: Ого.
1: Але найстрашніше, це, звісно ж, психологічний тиск. Ті, хто чекає на Україну, змушені мовчати, ховати українські паспорти, прапори та просто жити з надією.
0: Да, ну і давай, звісно ж, не забувати про тих маріупольців, які евакуювалися. Добре, що вони хоч тримаються купки і по всій країні працюють у ці центри «Я Маріуполь».
1: О, да, прикольно.
0: Да, да, там можна зустріти сусіда, обійнятися, поплакати, просто помовчати, бо мені здається, що маріупольці, коли дивляться один на одного, і так все розуміють.
1: Да, ну і головне, що сьогодні святкують цей день, і є ті люди. Ну, звичайно, не в самому Маріуполі, хоча, думаю, там тихенько також, а от у всіх мирних містах вони збираються. Приносять фотографії своїх знищених квартир, згадують море, вірять, що колись знову пройдуться по рідному проспекту Миру.
0: Пройдуться, точно пройдуться. Головне вірити. Да, це буде не завтра. Так, це буде нелегко, але це точно буде, бо місто – це перш за все люди, а люди наші, вони тримаються.

0: серце моє.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: На зв'язку агент Копито. До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Master.ua.
1: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я зловив себе на думці, Костя, що моя кукуха починає мені здавати.
2: Та ну, Саш, ну не
1: видумай.
2: Час, дивись. Звідки?
1: Ну просто дуже, дуже багато різних новин. І це перший момент. Да? Другий момент, Костя, постійні тривоги.
2: Угу.
1: Ти просто, ну от я реально починаю забувати, коли вже тривога, а коли її немає. Я вчора почув якийсь дивний звук.
2: Угу.
1: Я з двома собаками лягав за, бо я був на кухні, за диван, на підлогу, кликав їх до себе, вони лягали біля мене, бо я думав, що шахет летить.
2: Угу.
1: А то тривоги навіть не було. В когось просто пральна машинка розігнала центрофугу.
2: Ну, дійсно є проблема, тому що в тебе завжди була одна собака, то виявилося, що їх дві. Щось трапилось явно.
1: Ні, я просто дівчини собаку забрав на вихідні, бо вона їздила в Одесу.
2: Окей, тоді
1: зрозумів. То не собака і білочка. Ні, все було нормально. Ну, просто люди якось, ну, не можуть зараз вже критично нічого сприймати. Вони ходять такі.
2: Саш, ну, насправді, от я можу спокійно все сприймати. У мене СОК, я навіть пісню написав, от, щоб ти розумів, все чітко, все зрозуміло.
1: Ну, якщо ти
2: контролюєш всі емоції, давай.
1: Зі мною щось не так.
0: Костя співає.
2: Ну, то ж пісня. Як тобі сказати, вночі трохи важко спати, а зранку раму збирати також не альо. В тривогу їду по місту, бензин скоро буде під 300, налити трохи в каністру, бо вже не цей вого. Тримайте кукуху, уху, охорохо, в високосному році, де ж ви галаї, тримайте руками.

0: А ні, щось не так. Виходить, що не все ідеально.
1: Ти чуєш, да? Щось грає.
2: Я просто думаю, чи була та друга собака в мене, чи ні?
1: Чи її не було?
0: Тримаємося, друзі, тримаємося. Все буде добре.
1: Алло.
0: Для кожного з нас
1: алло.
0: Все буде добре.
1: Алло!
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
3: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: 10:56 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго раночку.
1: От Харків. От Харків, місто герой. Значить, і там станція метро архітектора Бекетова облаштують як безпечний навчальний простір для дітей.
2: Да.
1: А в нас де він, той навчальний простір в столиці? Я не знаю.
2: Ти підземний, ти маєш на увазі?
1: Так, да, давайте глобус трошки посунемо і зробимо, щоб там дітки вчилися.
3: У нас скляні ці зупинки на Лук'яниці. Чути?
1: Клас. А про діточок, хто буде думати, хто буде виховувати свідому українську
2: молодь? Це, розумієш, оце на весіллях кричать діточок, як небі зірочок. А ви знаєте, що з ними потім робити, з тими діточками? Так.
1: Да.
2: Ти знаєш? Да? Угу. В тебе виходить?
1: Угу.
2: Точно?
1: Чотири хвилини, і Кирило Бондаренко буде розповідати, що відбувається в Україні і світі, які новини на 11:00. Дочекайтесь. Реально важко виховувати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала об'єкт залізничної інфраструктури на Вінниччині. Пожежу загасили. Обійшлось без жертв. В області без струму понад 15 тисяч споживачів. Додам, в Обухові та Броварах на Київщині погіршилось повітря. Фахівці радять місцевим мешканцям зачинити вікна, за можливості довго не бути на вулиці та пити достатньо води. У Харкові станцію метро архітектора Бекетова облаштують як безпечний навчальний простір для дітей. Фахівці облаштують класи, санвузли та нову систему вентиляції з потрійним очищенням повітря. Додам, нині у Харкові працюють 10 підземних шкіл, а також навчальні класи на 7 станціях метрополітену. Напередодні у Берліні та Брюсселі відбулися акції на підтримку окупованих олешок. Серед вимог – посилити тиск на РФ, забезпечити гуманітарний доступ до міста та безпечну евакуацію цивільних. Нагадаю, нині в олешках понад 2 тисячі цивільних. Рашисти кілька місяців тримають їх у блокаді. Не дають завозити їжу та медикаменти. У місті немає електрики та води. «Укрнафта» залучає близько 46 мільйонів євро кредиту від німецького Deutsche Bank на нові газопоршневі електростанції. Кошти мають покрити до 85% вартості обладнання, загальною потужністю близько 60 мегаватт. Цього вистачить для потреб 100-тисячного міста. Відсотки за кредитом має оплатити Фінляндія. І на сам кінець, сьогодні Всесвітній день серця. Пов'язані із ним захворювання – одні із найпоширеніших, кажуть медики. Аби знизити ризики, слід правильно харчуватись, більше рухатись, не курити та не вживати алкоголь. Якщо у вас збивається серцебиття, стискає у грудях чи набрякають ноги, зверніться до медиків.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: База. Мені здається, з кожним днем база стає ще важливіше, ніж перед цим.
3: Більш актуальніше.
2: Треба якусь таку, знаєш, універсальну на кожен день. Там, типу, підіймаємося з депресивного стану. О.
3: Ні, знаєш, база на кожен день для будь-якого українця – це їжте кашу і носіть шапку, слухайтеся маму.
2: Так,
3: це ще от будуть варіанти. Буде. Да, це от, щоб ви собі пам'ятали всі, це дуже важливо. Mm-hmm. А база про українців,
2: так,
3: або про Україну, mm-hmm, буде сьогодні від Василя Семененка.
2: Давай послухаємо.
3: Поїхали. Ми народ, який пройшов через величезні випробування, але не втратив гідності, людяності і віри. Україна живе і буде жити, бо її сила полягає в кожному з нас. У нашій єдності і здатності боротися за своє майбутнє.
2: Ех, пане Василь, знали б ви, що випробування ще попереду, он які будуть, але тим не менш.
3: Ти і про їх... найважчу зиму?
2: Та ні, ну я в цілому про війну. І, в принципі, і це ми пройдемо. Ну, не бувало такого, щоб українці просто пускали руку. Трошечки ну, от, знаєш, от на всередину тіло воно трошки опускалось, потім ми такі, оп, все, піднялись, швиденько дали собі тирячок, бігом робити свою справу і до перемоги разом. Тому давайте будемо з таким настроєм продовжувати сьогоднішній день, вівторок, 29 вересня, завтра о 8:00 ранкове шоу «Заряджай» знову спробую вам підняти настрій, сподіваюся, після легкої ночі. А поки що залишаємо вас музикою української перемоги. Саша Крамер, я Костя Ізюмов, наш звукорежисер Ілля. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: За

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Ігор Журавель. Позивний Жура. Ігор народився у Києві у 1977 році. Після закінчення училища пройшов строкову службу у прикордонних військах. Після служби в армії працював і навчався, отримав вищу освіту спеціаліста з фінансів. З 2019 року працював у групі швидкого реагування національної мережі охорони «Стелс». Втім, одразу з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. На початку вересня 2022 року мобілізувався до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони та продовжив боронити батьківщину під гаслом батальйону «Вірність назавжди». Після оборони Київщини бойовий шлях Ігоря проходив вздовж населених пунктів Лиман, Ямпіль, Торське, Діброва, Серебрянський ліс Луганської та Донецької областей. Ігор Журавель побував у запеклих боях за місто-фортецю Бахмут у травні 2023 року на прикордонні Харківщини та Сумщини. Незважаючи на численні контузії, завжди проявляв виняткову рішучість та відвагу і неодноразово повертався на поле бою для евакуації поранених побратимів. 10 серпня 2024 року, незважаючи на щільний обстріл, разом з побратимами тримав позиції. Залишився в строю навіть після отриманого поранення. Продовжував вести вогонь, прикриваючи бійців свого підрозділу, які проводили евакуацію поранених. Стримуючи натиск ворога, отримав друге осколкове поранення та, незважаючи на це, продовжив бій. Чергова міна, що вибухнула поруч, обірвала життя героя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Ігор Жура нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Ігор Журавель – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам! Радіо Б.

ласка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла, в світі скрипок і скриптів воно тягне, радість.

0: на радіо Байрактар.
1: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Рад ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
14: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
13: Радіо Байрактар.

0: радіо. Байрактар.
1: Якщо хочеш тут назавжди, почекай. Спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Працюєте в нічну зміну, і ви не будете працювати жодного дня в житті.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Реклама. Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спишу про удари РФ. У Києві пошкоджено депо станції «Київ-Пасажирський», «Дата» та бізнес-центри, житлові будинки. На Одещині навчальний заклад, гуртожиток та два іноземні судна. Крім того, росіяни з вечора до ранку били по Краматорському району на Донеччині. Поранена одна жінка, пошкоджені приватні оселі та господарські споруди. У Слов'янську палала 9-поверхівка. Крім того, рашисти атакували ринок у Краматорську. Пошкоджені 10 торгових павільйонів. Далі про нищення ворожої машин війни. Сили оборони уразили радіолокаційну станцію «Каста» та склад боєприпасів на окупованій Донеччині, а також пункти управління безпілотниками на Луганщині. Крім того, за повідомленням Генштабу ЗСУ, на окупованому Запоріжжі поцілили по військовому складу. Робота триває, наголосили у командуванні. А тепер про захист. «Укрнафта» встановлює 13 бетонних укриттів на АЗК у Києві та області. В пріоритеті – комплекси в місцях із високою щільністю населення та поблизу великих автодоріг. На Київщині 25 об'єктів вже захистили габіонами від ймовірних уламків. Чи можливо відновити історичну будівлю Малої академії наук у столиці, має визначити спеціальна комісія, кажуть у КМВА. Вона стане до роботи після завершення розбору завалів. Наразі відомо про повне руйнування даху. Вогонь пройшов крізь усі поверхи. Зруйнована несуча конструкція. Нагадаю, через атаку Поман загинули двоє науковців. І на сам кінець 13-річний Олександр Зіленко з Білої церкви став наймолодшим барбером України. Це новий національний рекорд, який вже занесли у реєстр. Юний майстер самостійно оформив чоловічу стрижку та бороду, а також показав уміння стригти дітей.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар.

музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де руїна все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвай в Україна 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Це була реклама на Радіо Байрактар.
7: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
6: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vstbank.ua. АТ ВСТ Банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 березня 2025 року.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Знижки піднімають настрій! Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Бачу, що хтось позіхає, теж починаю позіхати. Бачу, що хтось працює, теж починаю позіхати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Durex створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Durex дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Реклама.
10: Що може бути кращим за біф-бургер?
11: Дабл-біф-бургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
10: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
9: Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

як ідея дуже актуалізувалася. Більш того, ця ідея зараз стала головною. Ті, хто не мав сенсу життя, вони його придбали. Їх сенс життя тепер сугубо помста. Всі ті, хто залишились так або інакше, стали іншими людьми, людьми іншого часу. Хто знає, коли це все зміниться або закінчиться, і чи зміниться це все взагалі. Так як було, вже ніколи не буде. Це треба раз і назавжди зрозуміти нам всім. Світ перейшов в нову фазу, світ повністю змінився, а до декого це досі ще не дійшло. Ви знаєте, мені вже не так страшно вмирати, коли дивлюся на те, що дехто називає життям. В мене назавжди перед очима це палаюче небо і чорна земля, наче той самий стяг.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про здоров'я. В Україні розпочався новий епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Поширення інфекцій вже відслідковують фахівці Центру громадського здоров'я. За повідомленням медиків, епідемічний сезон триватиме майже до кінця травня наступного року. Додам, минулого епідсезону ГРВІ підтвердили у понад 4 мільйонів українців. Трохи більше половини із них – це діти. Сили оборони першими у світі провели логістичну місію на амбіфійному НРК. Залізний робот подолав 40 кілометрів сушею і водою, аби доставити нашим хлопцям на позиції боєкомплект і провізію. Водні перешкоди на фронті – це реальна проблема для військової логістики. Над цією місією кілька місяців тісно співпрацювали розробники та військові. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Впродовж двох днів – 29-30 вересня 1941 року – в окупованому нацистами Києві стратили понад 33 тисячі людей. Загалом за час окупації нацисти вбили в Бабиному Яру близько 100 тисяч людей, серед яких були не лише євреї, а й українці, роми та представники інших національностей. А тепер про зв'язок у столиці. Зважаючи на посилення російських атак, фахівці працюють над захистом дата-центрів. Паралельно шукають технічне рішення для безперебійного зв'язку. За даними КМВА, дата-центри вже фактично працюють на альтернативному живленні. Додам, під час ставки Верховного головнокомандувача ухвалили додаткові рішення для захисту дата-центрів та інших критичних об'єктів зв'язку. І на сам кінець, на Львівщині відбувся благодійний велозаїзд «Львівська сотка». Майже 500 аматорів, спортсменів, ветеранів та військовослужбовців із різних регіонів подолали 100-кілометрову дистанцію. Кожен благодійний внесок спрямували на підтримку підрозділів Сил оборони.
0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Вкотре.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, злі

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Не окриляй того, з ким не збираєшся в небо. Ліна Костенко.
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
8: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
9: Соціальна реклама.
10: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
9: Соціальна реклама.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
13: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Українські військові винахідники на базі БТР-60 розробили дрон «Камікадзе», який допоміг прорвати оборону рашистів в селищі Нове.
17: Розробіть ще, будь ласка, дрон, що злетить в небесну красу, но потім помчить за кордон, щоб знайти одну.

0: Пить, який вальне Путіна.
1: Як красиво.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Ми сіли на кухні, натиснули чайник. Ти кажеш, ну як там твій новий начальник?
2: Я щось пробурчав, подивився вікно. Мене

0: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
1: Artelax Blesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
0: Artelax Blesk – лагідна турбота про очі.
2: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні вранці уламки реактивного дрона впали на промисловий об'єкт у Тернопільській області. Інформації про жертву не було. Тим часом у Синельниковому на Дніпропетровщині день жалоби за трьома загиблими внаслідок учорашнього удару РФ. Усі вони працювали на логістичній компанії. Далі про солідарність. Парламент Данії одностайно підтримує продовження військової допомоги Україні. Про це заявив спікер Сьорен Гелле, який нині з візитом в Україні. Гелле також повідомив про 31-й пакет військової підтримки на 250 мільйонів євро. А тепер звістка з Канади. У Торонто розпочалась друга міжнародна конференція щодо повернення українських дітей і полонених. Серед пріоритетних питань – підтримка програм реабілітації, реінтеграції та притягнення винних до відповідальності. До слова, Оттава спрямувала майже 640 тисяч доларів на допомогу полоненим і викраденим українцям. Нагадаю, лише за офіційними даними, загарбники викрали понад 20 тисяч наших дітей. Із них понад 2640 вдалось повернути. А тепер про мандри. Євроколію від польського кордону планують продовжити до головного вокзалу Львова. Усе, аби пасажири могли пересаджуватись у єдиному транспортному просторі, кажуть в «Укрзалізниці». Проєкт Євроколії Мостицька-Скнилів уже пройшов державну експертизу. І на сам кінець про космос. Американська компанія SpaceX уперше вивела корабель Starship на орбіту Землі. Це сталося під час 14-го випробувального польоту. Попри несправність одного з двигунів, корабель вивів на орбіту 26 супутників Starlink. Після цього достроково завершив політ, зійшов з орбіти, увійшов в атмосферу та приводнився у Тихому океані.
0: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: програма на радіо Байрактар.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті tavormedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті tavormedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: До України не надійшла частина запланованого міжнародного фінансування, тому уряд скоротив не першочергові видатки. Про це повідомив прем'єр Корецький Сергій.
9: А от поясніть нам, будь ласка, Костянтине, не першочергові видатки.
8: Ну, дивись, це вони що? Нові будівництва, якісь некритичні реконструкції, ремонти, а також благоустрій, тобто парки, сквери, фонтани і бруківка.
9: Я навіть боюсь уявити, що зараз відбувається в деяких кабінетах.
8: А давай спробуємо. Спокійно, хлопці. Тримаємося, це просто скорочення видатків.
9: Чекайте, а бордюр?
8: Нема.
9: Ну, фонтан?
8: Нема.
9: Хоч маленький скверик, ну.
8: Нема.
9: Господи, що нам тоді робити?
8: Прийдеться якось жити на офіційну заробітну плату.
9: А у нас зарплата була?
8: Прикинь.
9: Бруківка, ну окей, асфальт, фіг з ним, ну мости ви ж зробите, так?
8: Мости, може.
9: Ну, будь ласка!
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: клубка, де зустрічимо маленьке життя.
1: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Дні скандинавського сну в Юск.
4: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
3: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
4: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.

0: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: На зв'язку агент Копито.
2: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
2: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Б.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6013-02 від 12.06.2017.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар. Мамо, я...

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. У Харкові завершили ліквідовувати наслідки учорашнього удару РФ по багатоповерхівці у Салтівському районі. Рятувальникам із Харківщини розчищати завали допомагали надзвичайники Центру швидкого реагування Донецьк-Луганськ. Загалом через цей удар постраждали 48 людей, серед них 12 дітей. Через брак коштів Україна призупиняє нові будівництва, реконструкції, а також капітальні ремонти, які не є критично важливими. Про це заявив прем'єр Сергій Курецький. Це стосується парків, скверів, фонтанів та перекладання бруківки. Усе через те, що частина міжнародного фінансування поки не надійшла. Україна ще не виконала частину взятих на себе зобов'язань перед партнерами, заявив прем'єр. Київський національний університет Шевченка переходить на дистанційку. Усе через масовані удари по місту. Нагадаю, напередодні росіяни атакували будівлю Малої академії наук, яка розташована неподалік червоного корпусу КНО. У додатку «Армія Плюс» з'явився курс «Бізнес-аналіз» у цифрових проєктах Сил оборони. За 11 років військові, серед іншого, дізнаються, як з'ясувати потреби користувачів і передати їх розробникам, а також як використовувати дані для ухвалення рішень. Курс допоможе тим, хто долучається до цифрових змін у своєму підрозділі. І на сам кінець, 55-й Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» представив ідентику та оголосив дати. Відкриття 24 жовтня, закриття 1 листопада. В основі нової ідентики число 55, складене з простих геометричних форм, які відсилають до мови кіно, світла кінопроєктора, а також кіноплівки. Додам, «Молодість» – це єдиний кінофестиваль в Україні, акредитований Міжнародною федерацією асоціацій кінопродюсерів.
0: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо. Радіо. Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар – український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Постукала в двері.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
5: Це була реклама на Радіо Байрактар.
6: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
7: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі ти щастя знайшла».
6: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
9: Я зловив себе на думці, Кося, що моя кукуха починає мені здавати.
10: Та ну, Саш.
9: Дуже багато різних новин. І це перший момент. Да? Другий момент, Кося, постійні тривоги. Просто люди якось не можуть зараз вже критично нічого сприймати. Так, вони Саш, ходять такі.
10: Саш, ну насправді от я можу спокійно все сприймати. У мене все ок, я навіть пісню написав, от, щоб ти розумів, все чітко, все зрозуміло.
9: Ну, якщо ти контролюю
10: всі емоції, давай.
9: Може, зі мною щось не так?
10: Як тобі сказати, вночі трохи важко спати, а зранку раму збирати також не альо. В тривогу їду по місту, бензин скоро буде під 300, налити трохи в каністру, бо вже не цей вого. Тримайте кукуху, уху, охорохо, в високосному році, де ж ви гуалаї, тримайте руками і орігамі, я вийду в Майамі, шукай, Саш, пігулки мої, та-та-та-та-та-та. А ні, щось не так, виходить, що не все ідеально.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все.

0: Це на максимум.
1: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tavr Media.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про зв'язок. На тлі посилених атак РФ уряд із резервного фонду спрямував понад 500 мільйонів гривень на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Зокрема, на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення. Як кажуть в уряді, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкодження. СБУ попереджає про російські фейкові сайти та сторінки у соцмережах, які імітують офіційні ресурси держорганів і ЗМІ. Через них ворог поширює дезінформацію, намагається дестабілізувати ситуацію в Україні та викрадає персональні дані громадян. СБУ вже заблокувала понад 50 таких фейків і закликає користуватись лише офіційними джерелами і не переходити за підозрілими посиланнями. А тепер про шано. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. Впродовж двох днів, 29-30 вересня 1941 року, в окупованому нацистами Києві стратили понад 33 тисячі людей. Загалом за час окупації нацисти вбили у Бабиному Яру близько 100 тисяч людей, серед яких були не лише євреї, а й українці, роми та представники інших національностей. І на сам кінець українська бригада футбольних суддів на чолі з Миколою Балакіним розсудить матч елітного дивізіону Ліги націй УЄФА. Йдеться про зустріч Данії та Португалії цього четверга, 1 жовтня у Копенгагені. На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Перкут та Віктор Матяш. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
3: Це містечко дуже чекає на порятунок. Воно із партнерів має лише фортуну. Паніка росте роками швидше за біткоін. Замість помогти руками всі тихо занепокоєні. Зло опускає тиск борокамер. Хтось дуже поганий вбив Лору Палмер. Ранки о 9:00 тихі, гірше смерті тишаться. Ти єдиний із агентів, то що тут

вистоять. В цьому хворому твінпіксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити. Як ти там? Чи зможеш вистоять? В цьому хворому.

0: дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
3: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті towermedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті towermedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Українські військові винахідники на базі БТР-60 розробили дрон «Камікадзе», який допоміг прорвати оборону рашистів в селищі Нове.
7: Розробіть ще, будь ласка, дрон, що злетить в небесну красу, ну а потім помчіть за кордон, щоб знайти одну.

0: Біть, який вальне Путіна.
1: Як красиво.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо В. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Катя.
1: Реклама.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн рахунку ФОП на сайті vstbank.com. А де ВСТ Банк? Лізинг НБУ 2014-2015 року.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу, перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
10: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
11: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар».

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка,

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам! Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

зима. Дим сповзає, як повзе слимак. Не ходи сюди в ці шляхи. В лісі заховалися гріхи. Чорне небо, вітер б'є в тюрму.

0: лісі заховалися гріхи, чорне небо, вітер б'є в тюрму, кровоточить холодом зиму. Не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи, не ходи сюди, не ходи.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Сум. Російський дрон влучив поблизу однієї з 9 поверхівок. Двоє цивільних чоловіків зазнали осколкових поранень. Їх ушпиталили. Крім того, рашисти скинули керовану авіаційну бомбу по сумській школі. Відомо про руйнування будівлі. На місцях працюють екстрені служби. Учні та педагоги цілі. Далі про наш захист. Нові українські перехоплювачі нині активно випробовують, а частина бойових груп використовує їх на практиці. Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко. Нині виробники підвищують ефективність розробок та переходять до масового виробництва. Додам, зі слів Клименка, РФ уже місяць майже безперервно атакує Київ реактивними безпілотниками. З кінця серпня у столиці тривога сумарно лунала 10 днів. І про приємне. В Амурській області на Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-95. Попередньо відмовили одразу три двигуна. На борту було 7 членів екіпажу, 6 загинули. Очевидці публікують пожежу на місці авіатрощі. Львів першим в Україні забезпечить енергетичну незалежність усього електротранспорту, а це 150 трамваїв і тролейбусів. Місто підписало меморандум про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку на понад 13 мільйонів євро. Ще 7,5 мільйонів євро планують залучити грантовими коштами. Згідно проєкту, електротранспорт зможе автономно їздити до понад 7 годин. І на сам кінець 13-річний Олександр Зіленко з Білої Церкви став наймолодшим барбером України. Це новий національний рекорд, який вже занесли у реєстр. Юний майстер самостійно оформив чоловічу стрижку та бороду, а також показав уміння стригти дітей.
0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар.

0: приступай.
1: Радіо Байрактар. Без будь-кого з нас батьківщина може обійтися, але будь-хто з нас без батьківщини – ніщо. Василь Сухомлинський. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: За мене

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Либинський, позивний «Глиба». Сергій Либинський народився 27 березня 1972 року. Закінчив Київський політехнічний інститут. До початку повномасштабного вторгнення не мав досвіду військової служби, але завжди розумів, хто є ворогом України. На другий день повномасштабного вторгнення Сергій Либинський доєднався до Київської ТРО. Воював на Луганщині, на Донеччині, пройшов Серебрянський ліс. У червні 2023 року Сергій долучився до Національної гвардії у бригаді «Хартія». Разом з побратимом Сергій Либинський створив взвод безпілотних систем у роті протитанкових ракет. Сергій розумів, що перевагою українських бійців мають бути технології, і активно впроваджував нововведення. Наприклад, для мінування за допомогою БПЛА «Вампір» Сергій особисто розробляв елементи для спуску та маскування мін. Зрештою, таким чином бійцям вдалося підірвати не лише ворожі буханки, а навіть танк. Перебуваючи на посаді командира, Сергій копав окопи разом з солдатами, брав участь в евакуації поранених та загиблих. Також Сергій дбав про комфорт своїх бійців і навіть у важких умовах знаходив можливість забезпечити побратимам усе необхідне – від світла до води. Якось Сергій написав, що він щаслива людина, бо має дивовижну дружину і дітей та може захистити свою країну від росіян. А ще він не полишав своєї мрії – усією родиною на машині поїхати в Париж. Сергій Либинський загинув 14 липня 2025 року на Харківщині. Під час евакуації побратимів з позиції в його машину влучив російський FPV-дрон. 8 серпня 2025 року старший лейтенант Сергій Либинський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Либинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
1: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
2: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон Метро Шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Metro.ua.
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
7: Соціальна реклама.
8: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
7: Соціальна реклама.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо Байрактар. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
11: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: До України не надійшла частина запланованого міжнародного фінансування, тому уряд скоротив не першочергові видатки. Про це повідомив прем'єр Корецький Сергій.
15: А от поясніть нам, будь ласка, Костянтине, не першочергові видатки.
14: Ну, дивись, це вони що? Нові будівництва, якісь некритичні реконструкції, ремонти, а також благоустрій, тобто парки, сквери, фонтани і бруківка.
15: Я навіть боюсь уявити, що зараз відбувається в деяких кабінетах.
14: А давай спробуємо. Спокійно, хлопці. Тримаємося, це просто скорочення видатків.
15: Почекайте, а бордюр?
14: Нема.
15: Ну фонтан?
14: Нема.
15: Хоч маленький скверик, ну.
14: Нема.
15: Господи, що нам тоді робити?
14: Прийдеться якось жити на офіційну заробітну плату.
15: А у нас зарплата була?
14: Прикинь.
15: Бруківка, ну окей, асфальт, фіг з ним. Ну мости ви ж зробите, так?
14: Мости, да? Може.
15: Ну, будь ласка!
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
16: Ж на могилі ворогів ми станем вільними людьми. І скажеш ти...

0: на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава.
0: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: 204-40-40.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: «Ханкук. Driving emotion».
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лечицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
5: Знаєш,

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
2: Радіо Байрактар.
3: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас б'ють,

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово. Майже далеко, мабути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про здоров'я. В Україні розпочався новий епідемічний сезон грипу та ГРВІ. Поширення інфекцій вже відслідковують фахівці Центру громадського здоров'я. За повідомленням медиків, епідемічний сезон триватиме майже до кінця травня наступного року. Додам, минулого епідсезону ГРВІ підтвердили у понад 4 мільйонів українців. Трохи більше половини із них – це діти. Далі про підтримку. Бельгія до кінця року передасть Україні 3 винищувачі F-16. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, зі слів глави держави, сили оборони вже отримали від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії, термінові поставки боєприпасів до F-16. На тлі посилених російських атак РФ уряд із резервного фонду спрямував понад 500 мільйонів гривень на посилення інформаційних систем державних органів. Зокрема, на відокремлені резервні середовища, хмарну інфраструктуру, а також серверне обладнання та програмне забезпечення. Як кажуть в уряді, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень. Київський національний університет Шевченка переходить на дистанційку. Усе через масовані удари по місту. Нагадаю, напередодні росіяни атакували будівлю Малої академії наук, яка розташована неподалік червоного корпусу КНО. І на сам кінець. Сили оборони першими у світі провели логістичну місію на амфібійному НРК. Залізний робот подолав 40 кілометрів сушою і водою, аби доставити нашим хлопцям на позиції боєкомплект і провізію. Водні перешкоди на фронті – це реальна проблема для військової логістики. Над цією місією кілька місяців тісно співпрацювали розробники та військові. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо БР.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: В моїх кишенях.

0: на радіо «Байрактар».
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічі умови оцінні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа». Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Я зловив себе на думці, Кося, що моя кукуха починає мені здавати.
6: Та ну, Саш.
5: Дуже багато різних новин. І це перший момент. Да? Другий момент, Кося, постійні тривоги. Просто люди якось не можуть зараз вже критично нічого сприймати. Вони ходять такі.
6: Саш, ну насправді от я можу спокійно все сприймати. У мене СОК, я навіть пісню написав, от щоб ти розумів, все чітко, все зрозуміло.
5: Ну, якщо
6: контролюю всі емоції. Давай.
5: Зі мною щось не так.
6: Як тобі сказати, вночі трохи важко спати, а зранку раму збирати також не альо. В тривогу їду по місту, бензин скоро буде під 300, налити трохи в каністру, бо вже не цей вого. Тримайте кукуху, уху, охорохо, в високосному році, де ж ви галаї, тримайте руками.

0: ні, щось не так. Виходить, що не все ідеально.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: Радіо.
1: «Байрактар».
3: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не бувало що пити, в окопах холодних ми змушені жити.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 30 вересня, в більшості областей України збережеться ясна погода, без істотних опадів. На заході сонячно, 16-21 тепла. На півночі теж малохмарно, 15-19 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 20. У східних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі, плюс 18. На півдні та в Криму ясно, до 20 тепла. У Києві у середу, 30 вересня, сонячно, дощів синоптики не прогнозують. 15-17 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на ЮСК.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до -70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
9: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2020.

0: 2026 року. Деталі на Varus.ua.
1: Усі види стоматологічних послуг.
2: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
5: Це була реклама. Далі на радіо. Байрактар – музика української перемоги.
6: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
5: Радіо Байрактар.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я сильний.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Працює

Радіо «Берегтар». Музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Берегтар».

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Нації, де переважають нейтральні, неминуче засуджені на смерть і рабство. В'ячеслав Липинський. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй йогурти Молокія в асортименті зі знижками до 38%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
0: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
5: Дякуємо воїнам за кожен новий день.
0: За кожен.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Берта.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По-сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтарь».

0: реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Захід.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
6: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

зла, як не було, а ти, ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: Гаразд, стріляю в картоплю.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрак. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Вчителька казала, що виросту і нічого не досягну. Але моє ім'я вже пишуть на Кока-Колі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 6313-002 від 12.06.2017.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на «Метро.ua».
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
13: 29 вересня, 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру.
14: Так, і тут не буде ані пісень від мене, ані, звісно, звичних нам жартів. Просто згадаємо жахливі події 41-го року.
1: Наша історія.
14: Так, ну коли ми говоримо про цю дату, то перше, що згадується, це страшна цифра. Більше ніж 33 тисячі людей були вбиті лише за два дні. 29 і 30 вересня 41-го року. Так, 33 тисячі.
13: Треба уявити, восени 41-го року Київ, місто вже окуповано нацистами, раптом євреям наказують зібрати документи, свої речі, теплий одяг і прийти у визначене місто. Угу. Багато хто думає, що їх просто кудись переселяють.
14: Так, да, звичайно.
13: Але люди йдуть, хтось собі бере навіть валізу, хтось зовсім небагато речей. Напевно, хтось думає, що повернеться додому через кілька днів або й то годин, непонятно.
14: На жаль, додому вони вже не повернуться. Людей ведуть до Бабиного Яру, там у них забирають речі, змушують роздягатися, відводять до краю Яру і розстрілюють.
13: Ще раз, для розуміння, за два дні більше ніж 33 тисячі загиблих. Переважно київські євреї, серед них були і діти, і літні люди, і взагалі там цілі родини, ну коротше.
14: Да, і важливо розуміти, що Бабин Яр це не тільки про 29 і 30 вересня. Розстріли тут тривали протягом усієї нацистської окупації Києва. Угу. Вбивали ромів, військовополонених, українських підпільників, пацієнтів, психлікарні, цивільних простих.
13: Так, за різними оцінками, взагалі в Бабиному Яру загинуло до 150 тисяч людей. А потім вже після війни почалася історія про те, як цю трагедію намагалися не помічати, закрити очі.
14: За радянських часів. А про це, що про те, що більше жертв перших розстрілів були саме євреями, довго говорили дуже мало. Часто все зводили до формулювання «мирні радянські громадяни».
13: Да ти що? Угу. А сам Бабин Яр взагалі хотіли фактично стерти з карти. Там проводили роботи з намиву ґрунту, щоб перетворити Яр на іншу територію. Ти бачиш, які? І ми знаємо, на жаль, чим це закінчується. В 61-му році сталася Куренівська трагедія, прорив дамби, силовий потік накрив частину Києва, і тоді також загинули люди.
15: Так, ну поступово Бабин Яр, почали про нього, почали говорити відкрито, писали поети, виступали дисиденти, з'являлися перші пам'ятні знаки, а вже в незалежній Україні почали створювати повноцінний меморіальний простір, що дуже так важливо.
13: Сьогодні тут є дзеркальне поле, але скарбот, кристалічна стіна плачу, і щороку 29 вересня люди приходять сюди, хтось приносить квіти, хтось запалює свічку, хтось просто стоїть мовчки.
15: Та ну, Костя, в таких місцях, знаєш, не дуже то потрібні якісь довгі промови. Достатньо просто пам'ятати. 85 років тому тисячі людей вийшли з своїх домів в Києві і не повернулися через довбаних нацистів. А зараз є схожа проблема.
13: Тільки рашисти називають.
15: Тільки рашисти
13: теж
15: називаються.
13: Терористи, теж через них люди не повертаються додому.
15: Тому потрібно із цим боротися. І коли вам здається, що ви втомилися, або ой, та якось воно буде, та не буде, згадайте історію і зрозумієте, що потрібно арбайтен, як то кажуть, далі.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

0: Реклама. Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга піца зі знижкою 70%. Домінос.
1: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургера. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Hankook. Driving emotion.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
12: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
13: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Біжа ріка, несе туман, з матери.

Радіо Байрактар. Життя – це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами і досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет припадають тисячі порожніх, тонісіньких квитків, і брати участь у тиражі можна лише раз. Валеріан Підмогильний. Письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Не знаю, що буде далі, але схоже на те, що буде цікаво.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: життя.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: ви помічали, що помилково набраний номер?
1: Hello.
0: Ніколи не буває зайнятий.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М!
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
5: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
6: Бордюри і брусчатка, все, бабки відміти не вийде.
7: Ти про що, Кой?
6: До України не надійшла частина запланованого міжнародного фінансування, тому уряд скоротив не першочергові видатки. Про це повідомив прем'єр Корецький Сергій.
8: А от поясніть нам, будь ласка, Костянтине, не першочергові видатки.
6: Ну, дивись, це вони що? Нові будівництва, якісь некритичні реконструкції, ремонти, а також благоустрій, тобто парки, сквери, фонтани і бруківка.
8: Кость, ну некритичний фіг з ними. Але мости в Києві, вони ж критичні. Ви ж відремонтуєте їх нарешті, да?
6: Що? Не чую, баба. Пісня. Я і друзів накормив, і ворогів став пригощати, коли тендер я пробив на бруківку, на Хрещатик. Так от цього в найближчий час не буде.
8: Ай-яй-яй, родичі. Ну, теж знаєш, нема чого радіти. Бабки то нам не передали, тому що Україна не виконала всі зобов'язання.
6: Зобов'язання бути щитом для Європи?
8: Ні. Хоча це ми робимо вже ого скільки років. Mm-hmm. Україна може недоотримати ось цю значну частину з 29,5 мільярдів доларів від міжнародних партнерів, якщо не буде спільної результативної роботи парламенту і уряду.
6: Неприємно.
8: Це от я прям читаю, да. А вони там наче тільки в середні жовтня збиратися будуть, тому Кость, ну,
6: слухай, ну це вже серйозно. Бруківку забрали.
8: Так, я навіть боюсь уявити, що зараз відбувається в деяких кабінетах.
6: А давай спробуємо. Спокійно, хлопці. Тримаємося, це просто скорочення видатків.
8: Чекайте, а бордюр?
6: Нема.
8: Ну фонтан?
6: Нема.
8: Хоч маленький скверик, ну.
6: Нема.
8: Господи, що нам тоді робити?
6: Прийдеться якось жити на офіційну заробітну плату.
8: А у нас зарплата була?
6: Прикинь, кажуть, навіть в гривнях. Ніколи не бачив гривні, але тепер прийдеться подивитись.
8: Ну да, нічого страшного в тому немає, друзі. Бруківка, ну окей, асфальт, фіг з ним. Ну мости ви ж зробите, так?
6: Мости,
8: да?
6: Може.
8: Ну будь ласка!
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
10: Радіо Байрактар.
9: Все буде Україна!

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо «Берегтар». Музика української перемоги. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо «Берегтар».

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Тата Кеплер. Сухе літо кришиться, лється крізь пальці попелом, лишається стимами на долонях, вплавляється в груди оловом, топить легені, зношує серце під формою від телефонних розмов. Між нами дроти, по яким пливуть голоси мерців. Між нами хрести, на яких номери без імен. Між нами контурні карти, кордони смерті. Між нами чорна вода, по якій босоніж біжить Свята Марія з пораненим на руках.
0: Радіо Байрактар.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар.
2: Ти в небі синьо, наче білий птах, з янгольськими крилами

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Українські військові, через дефіс, винахідники, на базі БТР-60 розробили дрон «Камікадзе», який допоміг прорвати оборону рашистів в селищі Нове.
3: А чого ти не сказав, на базі кого? Чи ти сказав?
2: На базі, да, БТР-60.
3: А, це я прослухав?
2: Да.
3: Оце пацан.
2: У мене ще є прохання до цих розробників військових музичне.
4: Розробіть ще, будь ласка, дрон, що злетить в небесну красу, ну а потім помчіть за кордон, щоб знайти одну сторону.

0: Світ, який вальне Путіна.
1: Як красиво.
2: Я думаю, Костя в розробці.
0: Путіна.
1: Да, в розробці, але цей... поки що мусимо говорити про той, що на базі БТР-60ПБ.
0: Давай поговоримо.
3: Курс молодого бійця.
1: БТР-60 – це дуже стара радянська бронемашина. Вона розроблена ще в 1960-х роках. Ти мав би це пам'ятати. Рік, Костя, скільки тобі було тоді? 30 чи більше?
0: Я розказую гімно, мале, чуєш?
1: Словом, БТР-60 в бій з людьми всередині зараз пускати – це величезний ризик, бо сучасна зброя прошиває його нафіг повністю.
0: Логічно.
1: Так, ну от тому інженери з 3-го армійського корпусу і 3-ї окремої штурмової бригади придумали таку собі геніальну річ. Вони повністю викинули з БТР екіпаж.
0: Так.
1: Замість водія поставили спеціальні механізми камери і систему радіокерування, а весь вільний простір всередині, де колись сиділо 8 чи 10 солдатів, до стелі забили вибухівкою.
2: Ніфіга себе, це ж можна знести півбудинку такою штукою.
1: Можна.
2: Як це працює?
1: Як це працює? Військовий самостійно доставляє бронемашину до певного району, після чого переходить на дистанційне керування.
0: Так.
1: На екрані він бачить картинку з камер, встановлених на броні. Оскільки БТР їде по землі і зсередини видно не все, зверху над ним завжди буде летіти маленький розвідувальний дрон. Так. Оператор цього коптера підказує водію БТР правіше, лівіше, об'їжджай ямку, прямо за курсом позиції ворога, бабах.
0: Треба все. Таку систему і звичайним людям.
1: Для чого?
0: Ти дороги зараз бачиш?
1: А, точно.
0: А ще прямо токери на своїх оцих тачках, вони взагалі думають, що одні на дорозі, слухай.
1: Так от, БТР, значить, на шаленій швидкості біжить, їде через мінні оці поля і кулі прямо в лоб ворогу. От. Оскільки машина броньована, звичайні автоматичні черги чи осколки її не зупинять, тому БТР врізається в укріплений бетонний дот або будинок, де засіли росіяни, і оператор тисне кнопочку «Підрив».
0: Дуже хочу це побачити.
1: На ютуб-каналі мілітарного і відео.
0: І я так розумію, росіяни побудували в селищі нове надміцну оборону, зарилися в бетон і замінували все навколо.
1: Так і є, да. І от, щоб прорвати цю оборону без втрат, серед нашої піхоти, наші якраз таки запустили оцей от безпілотний таран. За словами командира Білецького, наче після цього в росіян почалася така паніка, що вони здавалися в полон цілими підрозділами разом з офіцерами.
0: От тобі війна в 26-му році.
1: Технологічна війна.
0: Ну, да.
1: Ну коротше, при цьому це не єдина розробка. Є компанія така ARM спецтехнологія. Вони переробили іншу радянську бронемашину. Схема роботи така сама. А от інженери бригади Хартія і полку Скеля взяли американські бронетранспортери М113 та М1117 і зробили з них безпілотні платформи. Але вони їх не підривають, ці роботи возять вантажі на передову, розміновують території, щоб за вій раз не ризикувати життям з наших солдатів.
0: Хлопчики, ви наші розумні такі. Давайте, будь ласка, більше таких ви находів, і ми будемо допомагати, чим зможемо.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник. Радіо Байрактар.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: «Збий шахет», «Підбий танк», «Спали реб», «Гати дрон», «Топи крейсер».
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Роман Ратушний. Позивний Сенека. Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року у Києві. Син письменниці та громадського активіста, Роман з юності цікавився історією та філософією. Саме звідти і позивний Сенека. У 16 років Роман Ратушний став активним учасником Революції Гідності та був серед тих студентів, яких побив Беркут у ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом Роман згадував, що беркутівці били студентів так сильно, що навіть бійці внутрішніх військ пропускали хлопців та дівчат і прикривали їх щитами. Пізніше Роман Ратушний боровся із забудовою зеленої зони Протасового Яру у Києві, за що неодноразово отримував погрози. З початком повномасштабного вторгнення Роман Ратушний долучився спочатку до ТРО, а потім став розвідником у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Брав участь в обороні Києва, звільненні Сумщини та боях на Харківщині. Роман казав, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув в бою під Ізюмом у Харківській області. 5 липня йому мало виповнитися 25 років. Роман був нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня посмертно. У липні 2022 року Протасів Яр, за який боровся Роман, був оголошений ландшафтним заказником. А восени 2023-го заказник отримав ім'я захисника Романа Ратушного. В пам'ять Романа Ратушного у Києві започаткували фестиваль «Протасів Яр». Роман Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: іноді в шок, я вилажу, вилазу. Ну, а мені це поприходить.
1: Ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
2: Реклама.
3: Козача, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: 29 вересня, 85-ті роковини трагедії Бабиного Яру.
6: Так, і тут не буде ані пісень від мене, ані, звісно, звичних нам жартів. Просто згадаємо жахливі події 41-го року.
2: Наша історія.
6: Так, ну, коли ми говоримо про цю дату, то перше, що згадується, це страшна цифра. Більше, ніж 33 тисячі людей були вбиті лише за два дні. 29 і 30 вересня 41-го року.
5: Так,
6: 33 тисячі.
5: Треба уявити, восени 41-го року Київ, місто вже окуповано нацистами, раптом євреям наказують зібрати документи, свої речі, теплий одяг і прийти у визначене місто. Угу. Багато хто думає, що їх просто кудись переселяють.
6: Так, да, да, звичайно.
5: Але люди йдуть, хтось собі бере навіть валізу, хтось зовсім небагато речей. Напевно, хтось думає, що повернеться додому через кілька днів або й то годин. Непонятно.
6: На жаль, додому вони вже не повернуться. Людей ведуть до Бабиного Яру, там у них забирають речі, змушують роздягатися, відводять до краю яру і розстрілюють.
5: Ще раз, для розуміння, за два дні більше ніж 33 тисячі загиблих. Переважно київські євреї, серед них були і діти, і літні люди, і взагалі там цілі родини. Ну, коротше.
6: Да, і важливо розуміти, що Бабин Яр – це не тільки про 29 і 30 вересня. Розстріли тут тривали протягом усієї нацистської окупації Києва. Угу. Вбивали ромів, військовополонених, українських підпільників, пацієнтів, психлікарні, цивільних простих.
5: Так, за різними оцінками, взагалі в Бабиному Яру загинуло до 150 тисяч людей. А потім вже після війни почалася історія про те, як цю трагедію намагалися не помічати, закрити
6: да.
5: очі.
6: За радянських часів. А про це, що про те, що більше жертв перших розстрілів були саме євреями, довго говорили дуже мало. Часто все зводили до формулювання «мирні радянські громадяни».
5: Да ти що? Угу. А сам Бабин Яр взагалі хотіли фактично стерти з карти. Там проводили роботи з намиву ґрунту, щоб перетворити Яр на іншу територію. Ти бачиш, які?
6: І ми знаємо, на жаль, чим це закінчується. В 61-му році сталася Куренівська трагедія, прорив дамби, силовий потік накрив частину Києва, і тоді також загинули люди.
5: Так, ну поступово Бабин Яр, почали говорити відкрито, писали поети, виступали дисиденти, з'являлися перші пам'ятні знаки, а вже в незалежній Україні почали створювати повноцінний меморіальний простір, що дуже важливо.
6: Так. Сьогодні тут є дзеркальне поле, але скарбот, кристалічна стіна плачу, і щороку 29 вересня люди приходять сюди, хтось проносить квіти, хтось запалює свічку, хтось просто стоїть мовчки.
5: Та ну, Костя, в таких місцях, знаєш, не дуже-то потрібні якісь довгі промови. Достатньо просто пам'ятати. 85 років тому тисячі людей вийшли з своїх домів в Києві і не повернулися через довбаних нацистів. А зараз є схожа проблема.
6: Тільки рашисти називаються.
5: Тільки рашисти
6: теж
5: називаються.
6: Терористи, теж через них люди не повертаються додому.
5: Тому потрібно із цим боротися. І коли вам здається, що ви втомилися, або ой, та якось воно буде, та не буде. Згадайте історію і зрозумієте, що потрібно арбайтен, як то кажуть, далі.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: тепла пока, де зустрічимо маленьке життя.
1: Радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: Читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Радіо Байрактар.
2: Україна – це країна суперлюдей.
1: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні.
2: Радіо Байрактар.

0: нас попроси.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема, зліва ліс горить,

0: Новий вид національного спорту – це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже «А де список?»
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
4: Він наш герой. Олександр Павліченко, позивний «Малий». Олександр походить родом з міста Охтирка Сумської області. З дитинства неймовірно малював. Також у шкільні роки займався спортом, бігав на довгі дистанції та грав у баскетбол. Пішов до коледжу, але на третьому курсі вирішив стати на захист батьківщини. Під час бойових дій у Донецькій області отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся у стрій. По закінченню контракту у 2020 році закінчив навчання на кухаря. Він жив цією справою. У нього виходило найкрутіше тісто на піцу у всьому місті. У 2023 році Сашко зателефонував сестрі і сказав, що повертається на службу. Він був зарахований до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони на посаду старшого стрільця-оператора та продовжив боронити батьківщину. 1 вересня 2024 року у складі групи бійців 252-го батальйону він впевнено утримував позиції, відбиваючи ворожі штурми. Отримавши мінно-вибухову травму та уламкові поранення унаслідок мінометних обстрілів, відмовився від евакуації та продовжив виконувати бойову задачу. Деактивував мінне загородження, чим врятував життя своїх побратимів. На наступний день удвох з побратимом Павліченко змусив відступити атакуючі групи морської піхоти ворога. Незважаючи на нерівні сили, продовжив стрілецький бій. Після підходу підкріплення безпосередньо на позиціях побратими знайшли тіло Сашка зі зброєю в руках. Ціною власного життя Олександр Павліченко не дав можливості противнику прорвати оборону. До останнього подиху вів бій, утримавши позицію. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Олександр Павліченко нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Він навіки залишився вірним присязі і народу України. Олександр Павліченко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрак.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та відчі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраду, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: нема.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

її серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає,

Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: на землі.
1: Радіо Байрактар.
2: Життя ж коротке і шалене. Летить, як цифри на табло. Учора все було зелене, учора все іще було. Ліна Костенко.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Реклама.
2: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішою з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо. Радіо. Радіо. Берег.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Почуття гумору під час війни як бронежилет для душі. Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: На війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже: «Нам треба поговорити».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

несся по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, велич і страх, і